חזרנו. שמענו את The Chills, להקתו של מרטין פיליפס, The Chills מניו זילנד, מרטין פיליפס עליו השלום, שנפטר לפני כשנתיים וקצת. שמענו את הקטע Primin Ocean מתוך Sunburnt, שיצא גם כן re-issue באפריל לפני מספר חודשים. אז אם אני לא טועה, זה מלפני 30 שנה.

זה היה ליינאפ חדש של ה-Chills יחד עם דייב גרגורי מה-XTC. Chills, Martin Phillips. לפני זה שמענו את Sparks, זה מתוך משהו שיצא לאחרונה, Sparks Live on the Moon, בעצם אלבום שמתעד מסע ההופעות שלהם משנה שעברה. שמענו את This Town Ain't Big Enough for Both of Us, שבמקור היה בקימונו, My House, אחד האלבום הראשון שלהם, או אחד הראשונים שלהם, מ-1974. הרכב זה זוג האחים, רון וראסל, מאל, 50 ומשהו שנים, על הבמות, הצמד המופלא הזה. המופע, האלבום מופע הוא באמת, בהחלט מיועד למעריצים, ויש לא מעט כאלה, כמוני, אבל לשמוע את, באמת, לשמוע את ראסל, הזמר, בין ה-77, אמור להיות, ראסל מייל, שר ומגיע לקולות הגבוהים, לקול האופראי שלו, זה פשוט מקסים, ודוגמה לזה זה בשיר This Town Ain't Big Enough for Both of Us, Sparks. לפני זה שמענו את Dry Cleaning, שזה עוד קטע חדש, Cruise Ship Designer, מתוך Secret Love שיצא בשנה שעברה, אבל זה ה-Deluxe Edition, וזה קטע נוסף שהם הוסיפו ל-Deluxe Edition, Cruise Ship Designer. מה שאני ממש חלמתי, שהייתי ילד, להיות מתכנן אוניות. באמת. ופתחנו את המקבץ עם ג'לי הה, עם ספיט, מתוך סוויץ'ירו, שיצא בשנה שעברה, ואני ממש ממש ממש ממליץ לראות אותה בהופעה או בקליפ. היא מתוקה, היא נהדרת, ואני לגמרי התאהבתי בה. ג'לי, טוב, אני ממשיך למקבץ הבא. יש לי עוד משהו אחר לגמרי. אילן וירצברג הוציא לפני כחודש בערך בבנד קמפ שלו את ההקלטות, אפשר להגיד סוג של דמויים שלו ושל שימון גלבץ, ההתחלה, ככה זה נקרא, מ-1979. בהקלטות האלה הם מבצעים כמעט הכל, זה השירים של יונה וולך, שנכנסו לאלבום בציר טוב מ-1982 או 1983. ובאמת, זה הקלטות מקסימות, אקוסטיות כמובן, בקוליהם של אילן ושימון, והן נורא נורא אינטימיות, ובעצם הן מבשרות עוד לפני שהאלבום יצא בציר טוב, את בציר טוב, אחד מאלבומי המופת הישראלים, באמת אלבום מדהים, אלבום מצוין. אז נשמע כמה קטעים מתוך ההקלטות, ההתחלה, לפני בציר טוב, מ-1979, את אילן וירצברג ושימון גלבץ. אופה. טוב, פשוט נעבור לאילן וירצברג וגלבץ.

ההתחלה, מה שקדם לבציר טוב, אילן וירצברג ושימון גלבץ. שני אנשים, שני מוזיקאים צעירים, יחסית 1979, שתי גיטרות, שתי קולות, שני מלחינים. משוררת אחת, יונה וולך, כל המילים של יונה וולך. וממש אפשר להרגיש את ה... גם את ההתרגשות ביניהם. והאינטימיות שיש בין המוזיקה למילים. וכן, זה מתוך סליל הקלטה מקורי שנמצא אצל אחד החברים שלהם, ששמר את ההקלטות של הסשנים האלו, הסשן. ועכשיו זה עבר דיגיטציה, ויצא. אפשר למצוא את זה בבנדקאמפ, וזה ממש ממש מקסים. אני לא יכול, שלא לנגן קטע אחד מבציר טוב שלא נמצא בדמויים, מפני שב-1979 הוא עדיין לא נכתב. לא יכולתי לעשות כלום. אילן וירצברג, שמעון גלבץ, אחד השירים הכי יפים שנכתבו בארץ.

כן, שמענו שני קטעים של אייל יונתי, אלבום חדש לאייל יונתי, נמצא אלבום בכורה, אבל לפני אייל יונתי נרוצה עוד להגיד כמה מילים על אילן וירצברג, שהקשבנו ל לא יכולתי לעשות עם זה כלום, שלו ושל שמעון גלבץ מתוך בציר טוב מ-1982. אבל אילן וירצברג, זו לא פעם ראשונה שאני אומר את זה כאן בתוכנית, אני מרבה להשמיע אותו, הוא אחד המוזיקאים, אם לא ה שאני הכי אוהב בארץ, ממש מעריץ. אם נותנים לי את העשרה שירים הכי יפים, הכי טובים שנכתבו כאן בארץ, לווירצברג יש לפחות שלושה או ארבעה שאני מכניס לרשימה הזאת. הוא מלחין נפלא, הוא יוצר נפלא, הוא גיבור גיטרה, הוא היה מושפע מהרבה דברים במהלך ה-70s, בטוח שהסאונד של פינק פלויד בהחלט נשמע בגיטרה של וירצברג, אבל מבחינתי, וכבר אמרתי את זה פעם, אילן וירצברג הוא השוגייזר הראשון כאן בארץ, עוד הרבה לפני שהיה שוגייזר, בכלל לא מתוך כוונה, אבל מוטיבים, מוטיבים שיש במוזיקת השוגייז שהגיע מאוחר יותר בשנות ה-80, הנפילה, הנפילה החופשית, הרגשה הזאת, הרפטטיביות, האקו, הריברב, הדבר הזה שחוזר כל הזמן, הסאונד שמאחורה, הסאונדים שמאחורה, של אצל וירצברג זה הרבה הקולות השניים, שכל הזמן נוסעים, מהמהמים משהו מאחורה, זה הכל מוטיבים שאפשר למצוא במוסיקת השוגייז.

כל כך אוהב אותו, עוד הרבה לפני שבכלל ידעתי מה זה שוגז, או הקשבתי את השוגז, מונח שוגז, ידעתי רק מה זה בשנות 2000, אבל לפני שהקשבתי למוזיקה

בוא נדבר קצת על אילן, אייל, סליחה, אייל יונתי. הייתי בהופעה שלו לפני כשבוע וחצי, בלוונטין 7, זו הייתה הופעת השקה לאלבום הבכורה שלו, כסף ממוזיקה. יונתי הוא לא חדש בתחום, הוא נמצא כבר כמה עשרות שנים, עובד הרבה כבקליינר, אחד הגדולים או המוכרים כמובן זה ברי סחרוב, שיונתי מלווה אותו כבר המון המון שנים. היה מופע מקסים, היה ממש מופע שמאוד מאוד נהניתי, וגיליתי שם כמה, בעצם אני באתי להופעה בעיקר בגלל שני החברים שלי, עמיתי אשר וברק גביזון, מהרקלהקת מלכת הפלקת מה-90s, שהיו אורחים בהופעה של אייל יונתי. חוץ מהם היו שם, היה את ג'אנגו שמנגן עם יונתי בס,

והיה עומר אליאס, שמבחינתי זה גילוי, אני מצטער, אבל אני לא מכיר את כל הנגנים האחרים, אבל הכרתי שם את עומר אליאס, גיטריסט, עם טאץ' מדהים לגיטרה, וג'אנגו, שבכלל ניגן לכל אורך ההופעה, כאילו פשוט הושיב את, הושיב את ההרכב הזה טייט, וכמו שצריך, עם הבאס שלו, אז זהו, מאוד נהניתי, אחלה של אלבום, כסף ממוזיקה, ושמענו את בליי הראשון, ולאחר מכן את תל מיילים. אין שום קשר לתחילה שנת הלימודים, זה פשוט אחלה קטע, ואחלה יציאה, ואני לא רוצה לראות פה על תן מיילים הילדים שלי, שניהם למדו, או אחד מהם עדיין לומד בית ספר לאומנויות בתל אביב, גם שם יש סיפורים, והיו סיפורים, היו, בוא נגיד בלשון עבר, כן, לא, לא, לא, ממש לא כרגע. וזהו, אז שום דבר נגד, תן מיילים באופן אישי. ומי שלומד שם ומי שמלמד שם.

בוא נמשיך לעוד מה שאני אספיק, ואני לא אספיק הרבה, אבל הנה עוד משהו של, שגיליתי מתוך ההופעה של יונתי, כמו שאמרתי, גיליתי את עומר אליאס, הנה הרכב שלו, קורדרוי.

מלכת הפלקט, חנוק, מתוך האלבום מלכת הפלקט מ-1999. פיטר רוט על התופים, עמיתי אשר על הבאס, ברק גביזון קולות וגיטרה, ויוני מרון גיטרות. חברי היקר האהוב, עליו השלום. אנחנו נסיים מלכת הפלקט עד סוף התוכנית. תודה רבה לאילב שלום, ברק אלר חיון ועדי נוי, אנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים אמי גולדמן, ואני אהיה כאן בעוד שבועיים שוב. להתראות.

קמפוס הקצה, רדיו קצה. בוקר טוב ושבת שלום. אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, עם שעה של מוזיקה חדשה ומצוינת, נאו סול, R&B, היפ-הופ, ג'אז וכל מה שביניהם. פתחתי עם נועה פארן וצריך מתוך אלבומה החדש ישן, נשיקה סתירה, ככה קוראים לו, שנוצר ונגנז אי שם לפני כמעט 20 שנה. אפרופו, שיחת היום זהב שחור, סדרת הדוקו על ההיפ-הופ הישראלי, שלא ראיתי עדיין, מודה, אני גר בחול, כאן חוסמים את האפשרות של הצפייה שלי כאן וחול, אז חבר'ה בכאן, או שתסדרו את זה, או שמישהו מהמאזינים והמאזינות, שלחו לי לינק, בסדר, שאני אוכל לצפות, שיחת היום, זהב שחור. השיר הבא שנשמע מתוך אלבום חדש, לבולדי ג'יימס ויור בוי פוסקה, שתהיה האזנה טובה.

0: סליחה, יו בוי פוסקה ובולדי ג'יימס, דיל דרגר מתוך אלבום שיתוף הפעולה החדש שלהם, One Lucky Bastard, ככה הוא נקרא. עוד אלבום חדש, שיתוף פעולה חדש של, חדש ישן, של ראפר פלוס מפיק. השמעתי מהאלבום הזה מספר פעמים, מה קורה איתי היום? מספר פעמים בעבר, והנה עכשיו הוא יצא במלואו. זהו אלבומם החדש של המפיק Ninth Wonder המעולה והראפר מוסליני המשובח לאלבום הזה, קוראים The Dawn and the Eye 3, אלבום נוסף בסדרה שלהם של The Dawn and the Eye, ולשיר הזה שנשמע עכשיו קוראים Two Letters.
1: You know this shit just getting flying, flying, baby. Ooh. To the moon.

ואז פרסקו, בלו וקוואליר, סינגל חדש, יסטרדי, יוצא קצת אחרי שרז פרסקו הוציא אלבום חדש ומעולה מעולה בשם Y equals Self, יצא ביולי האחרון. ואנחנו ככה נשבור קצת את רצף ההיפ-הופ, לו-פיי סלש האנדרגאונד שהיינו בו, עם קצת סול משובח, אז שנתיים אחרי שהם הוציאו אלבום בכורה, Forever and Ever, חוזרים חבורת ילדי הפלא מקליפורניה, The Heart Tones, באלבום חדש, סינגל ראשון ממנו יצא אתמול, ואנחנו נשמע ממנו עוד רגע. הלהקה הצעירה והמוכשרת The Heart Tones, הם כולם בני 20 פלוס מינוס, שזה די מדהים. הם יוצרים סול רטרו באמת מצוין, עם השפעות לטיניות בסאונד, ולפעמים בשיר הספרדית של הזמרת שלהם. ובאמת יש כאן מעין חגיגה של הדברים שהם אוהבים לשמוע וליצור, יחד עם ביטוי, בוא נגיד, לזהות שלהם כאמריקאים לטינים בארצות הברית. ואת האלבום הזה שייצא בהמשך השנה הפיקו ליאון מייקלס, a.k.a. אל מייקלס אפר, וטומי ברנק, המוכר ממנהטן סטריט בנד או מצ'ארלס ברדלי. וזה באמת כבר אומר הכל, הרף מאוד מאוד גבוה, אנחנו נשמע אותם עכשיו, The Heart Tones, Don't Forget Me Love, חדש ובאמת מצוין.

מארחים את בס. רומיו 2, האלבום החדש של הרכב ג'אנגל, הרכב הסולו בריטי, יצא ממש לפני מספר ימים, או לפני שבוע אני חושב, קוראים לו Loving in Stereo, והאלבום הזה כרגיל מעולה, מעולה כמו כל הריליסים האחרונים של ג'אנגל, ואנחנו עכשיו נסיים את רצף הסול, ונחזור להיפופ. אז השיר הראשון ברצף הבא הוא מפגש פסגה בסינגל חדש, מפגש פסגה בין קורופט לרקים ומאסטה קילה. אז בואו נשמע אותם בסינגל המשותף החדש שלהם, Going Down. Master Killer, Corrupt, let's go.

אחת ההפתעות הטובות של התקופה האחרונה. דיינה אנד אלדן, אלבום חדש, פאפאז בוט הוא נקרא. והאלבום הזה של האחים לבית מקוויין, הוא באמת משהו משהו, ג'אז, גרובי, אינדי מצוין, ואלבום לא כל כך אחיד שאני די אוהב את זה, וזה מאוד מרפרש, ואפילו יש שם אורחים, כל מיני אורחים, אפילו מרקוס ולה מתארח בשני שירים באלבום הזה, אז בקיצור מעניין ושווה בדיקה, דיינה אנד אלדן, אלבום חדש, פאפאז בוט, ככה הוא נקרא. שמענו את סאמר נייטס, וזה באמת נשמע מאוד סאמר נייטס. ועכשיו אנחנו נשמע את קורטו אלטו בסינגל חדש ונוסף בדרך לאלבום החדש שלו. Noble Hill.

Witch Doctor. סינגל חדש. שיתוף פעולה בין שני ענקיים, שני אומנים אהובים עליי ביותר, אריקה בדו המלכה ודי אלכמיסט, אריקה ואל, סינגל שני בדרך, בעצם בדרך לאלבום חדש, פרויקט שאני מאוד מצפה לו, נראה שהוא אולי קצת מתעכב, בתקווה נראה אותו יוצא לאור עוד השנה, אריקה בדו ודי אלכמיסט, Witch Doctor. עוד שיתוף פעולה, הבאים בתור הם אופן מייק איגל על המייק וקני סיגל על הביטים, אלבום היפופ חדש ומצוין מצוין בשם Doomed, אלבום ראשון של השניים, מסתבר שהם חברים מזה כ-20 שנה, אבל פעם ראשונה הם משתפים פעולה באלבום חדש עם הפקה מצוינת של קני וכתיבה מצוינת של אופן מייק איגל שנכתבה בחלקה בעקבות פרידה שהוא עבר, והתוצאה היא מצוינת. אז מתוך Doomed נשמע את She Swear I'm Colorblind, היא נשבעת שאני עיוור צבעים. Open Mike Eagle וKenny Siegel מארחים את בילי וודס, וזה מאוד ג'אזי ויפה.

Note of Mothership, המוזיקאי והמפיק היפני האגדי הרומי הוסונו בדרך לאלבום חדש שעתיד לצאת בחודש הבא. קמפוס הקצה, רדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם. לי קוראים ברי כהן, רוצה להגיד תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. תודה רבה לעדי, לילה, לברק ולכל צוות קמפוס הקצה שהם מסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון. שוב רוצה להגיד כמו בכל שבוע לא לשכוח את מצעד הקצה, המצעד השבועי שלנו כל יום חמישי, מיטב השירים החדשים, מיטב שדרני ושדרניות התחנה. מוזמנים ומוזמנות להצביע באתר שלנו kzradio.net. מי שמצביע משפיע. עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן. המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה. אחריי אופיר בלום עם אפרטיף. להתראות, שלום, כל טוב, ביי ביי.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: Thank you.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו קצה, kzradio.net. ארבע דקות אחרי ארבע עכשיו, יום שישי, 21 באוגוסט 2026, פתחנו את השעה הזו עם הקאבר החדש של Deep Sea Diver לטירדרופ של Massive Attack, ואנחנו ממשיכים עוד הרבה מוזיקה מעולה בהמשך השעה הזו. נגיד תודה רבה רבה רבה לגיל רוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. הנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. אני עדי נוי, כאן איתכם בשעה הקרובה. עד חמש.

מתוך A of One, האלבום החדש המשותף של פנדה בר וסוניק בום, ואנחנו נמשיך עכשיו עם האלבום החדש של סטיב לייסי. Oh yeah, כך נקרא האלבום הזה, והשיר הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא

סופי הנטר מארחת את The Antlers מתוך האלבום החדש שלה Stereoscope. אנחנו ממשיכים עכשיו עם האלבום החדש של טריקי יחד עם מיץ' סנדרס. האלבום הזה נקרא Different When It's Silent, ואנחנו נשמע את השיר שמתחיל כך. זה נקרא Canon Folder.

קלפסידרה. זה לא סתם שיר, זה שיר מתוך האלבום החדש של ג'וליה הולטר שיצא היום, וכמה אני לפחות באופן אישי חיכיתי לו. אנחנו נמשיך עכשיו, אחרי ששמענו מתוך מטריה החדש של ג'וליה הולטר, משהו מתוך האלבום החדש שחיכיתי לו גם כן, של צ'לסי וולף. שנתיים אחרי She Reaches Out To, She Reaches Out To She, צ'לסי וולף חוזרת עם אלבום תשיעי, הוא נקרא The Dark, כשם הסינגל שכבר שמענו מתוך האלבום הזה בשבועות האחרונים, והשיר הזה נקרא Turn The Key.

Turn the Key מתוך האלבום החדש של צ'לסי וולף. אנחנו עומדים להשלים עכשיו סריה של 3 מ-3 עם עוד מוזיקאית שאני אוהב במיוחד בשנים האחרונות. שנתיים אחרי שיוציא את האלבום המעולה רמונה, גרייס קאמינגס חוזרת עכשיו עם אלבום חדש שנקרא Blood Horse, ואנחנו נתחיל עם השיר שפותח את האלבום הזה. זה נקרא The Hills Are Alive with the Sound of Morphine.

0: הכנסת, kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.
1: קצת אחרי 4:30 ברדיו הקצה, פותחים מחצית שנייה של אחוזת בית עם אריקה בדו ודי אלכמיסט לקראת האלבום החדש שלהם שיצא בשבוע הבא. הנה סינגל חדש, Witch Doctor.

בסוף הם הסכימו. כך נקרא האלבום החדש של אמיר לב, אלבום תשיעי או שמיני, תלויים כמוהו, אתם לא סופרים את הראשון. אלבום שהוא הפיק יחד עם אייל הרב, ויצא השבוע 4 שנים אחרי רומא המצוין. הכסף עבר, כך נקרא השיר הזה, וממנו אנחנו ממשיכים עם בת אורטון ועוד משהו מתוך האלבום החדש שלה שנקרא The Ground Above. השיר הזה נקרא

0: שי צברי עושה גבריאל בלחסן שהלך לעולמו ב-20 באוגוסט 2013 ואתמול מלאו 13 שנים למותו. זה שיר שהופיע במקור באלבומו השלישי של גבריאל בשדות שיצא ב-2006 והשנה מלאו לאלבום הזה 20 שנה. אנחנו תכף נסגור את התוכנית הזאת עם הביצוע המקורי של גבריאל לשיר הנושא מתוך האלבום הזה. לא לפני שנגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, שזה לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין ולברק דיקמן. תודה גדולה גדולה לכל צוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית בזמנכם החופשי on demand מתי שרק תרצו. תודה גדולה גדולה גדולה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורתה ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, ואחריה ברק הלר חיון. בעשר יהיה כאן יניב צדיק שיסגור את הלילה הזה עם שעתיים של מובמנט. אני עדינוי, אני אהיה כאן ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב4:00 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. שבו איתי בשדות, שיהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום, ביי ביי.
1: בשדות לאהובתי היחידה והנצחית, צוף מרפא לעצם, מרפא לנפש, מרפא ללב.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם ב-on demand באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzao.net 24 שעות איתכם בכל מקום.

בוקר אור, בוקר דרור. כן, כן, שוב אנחנו ביחד. שוב יום שני. שוב 8:08 בבוקר. שוב אוגוסט. שוב 24 באוגוסט. הכל חוזר על עצמו, אבל גם הכל חד פעמי. נכון, נכון, נכון, נכון. 8:00, כל יום יש, יום שני, פעם בשבוע יש, אוגוסט. 24 בחודש, יש פעם בחודש, אוגוסט יש פעם בשנה. אבל 8:00, יום שני, 24 באוגוסט 2026, זה לא היה, חברות וחברים, וזה גם לא יהיה. לפי מה שאנחנו מבינים ויודעים וחושבים, זה לא היה וזה לא יהיה. וזה אפילו לא עכשיו, כי אין עכשיו, אין עכשיו, שזה מוזר, כי יש רק עכשיו, אבל גם אין עכשיו. עכשיו שלי, עכשיו שלכם. אפילו אם אני שומע את התוכנית שלי, של עצמי, בקצה עכשיו, בזמן אמת, יש איזה דילי של שנייה, שתיים. אז מה עכשיו? כל יחסי, זה כבר איינשטיין אמר. כל יחסי לצופה, לאיפה שאתה. אין מוחלט, אין עכשיו, אין פה, אין זמן. כל מה שיש, זאת אשליה שכולנו אוחזים בה ונאחזים בה. בדרך כלל בהצלחה, אבל לפעמים פעם במוסת הווילון מעל השקר, מוסת הווילון מעל האשליה של המציאות. ואנחנו רואים ומבינים ומבינות שאין כלום, אין שום דבר, וזה כל מה שיש, חברות וחברים. זאת תובנה, זאת תובנה שאפשר להגיד שהיא מובנת מאליה, אבל כמו הרבה דברים מובנים מאליהם, גם אליה צריך להגיע במאמצים, ואחרי הרבה מאוד, הרבה מאוד מחשבה והרבה מאוד התכווננות. יכול להיות שאני עדיין תחת רישומה של המסיבה שהייתי בה בסוף השבוע, מסיבת הטרנס. כן, כן, כן, כן, כי זה בדיוק הטרנס, לשם זה הוא נולד וגדל ובא לעולם בשעה טובה. לפני כ-30 ומשהו שנה, אולי 40. בשביל להעביר אותנו מפה לפה. משם לשם. מעכשיו לעכשיו. משקר לאמת. כן, חברות וחברים. כן, כן, כן, כן, כן, כן. מצטער שאני צריך להיות זה שאומר לכם את זה. ומצד שני, אני לא מצטער להיות זה שאומר לכם את זה, כי מישהו הרי היה צריך. מישהו צריך היה. הרי. אז בואו נתחיל בדווקא אולי בדווקא.

שיר סנסקריט, סנסקריטי עתיק. הוא ייתן לנו כוח וחוכמה ואומץ והגנה מול הכוחות הרוע. כן, כן, אנומן, האל, הקוף, שיכול לקפוץ מקצה העולם ועד קצהו. הגן עלינו!

איי, איי, איי, אני מרגיש יותר טוב, כן, בואו נשאר עם טרנס עדין, ממורי של דקל הגדול ושטובי, מתוך, זה לא בדיוק אלבום, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה ממש יצא לאחרונה, שלושה שירים, שלושה טרקים נהדרים, זה הטרק האמצעי, קוראים לו ממורי.

איזה יופי, אה? ממורי. זיכרון של דקל ושטובי שלנו, בומי שלנו ועבורנו. לכבוד היקום כולו, זיכרון. דבר מוזר זיכרון. קשה לאחוז בו. הייתי במסיבה, נהניתי עד הקצה היקום, אבל כמעט אין לי זיכרון מזה. הכל נמוג. הכל נמוג. בוא נשאר עם הטרנס, נשמע אדמה. נשמע מהטרק, מהאלבום הנהדר שלו, רוץ. נשמע את טרק הנושא, רוץ, אדמה. איתמר שי הגדול.

0: בחוץ, אדמה, איזה יופי של טרנס, מינימלי, עמוק, מרטיט. אנחנו דיברנו מקודם על זיכרון, ששמתי את ממורי של שטובי.
1: סליחה.
0: תודה. סליחה, תודה. אז פתאום עלה לי זיכרון במסיבה של, שהייתי בה, כן? אז הייתי במסיבה עכשיו ככה די מרחף לי בעולמות, ופתאום הייתה, הטרנס היה כזה, לא יודע, קצת יותר מדי, ואז הלכתי לי הצידה כזה, היה שם איזה שדה של, לא יודע, של משהו, שרק נחרש, ועמדתי שם רגע בשקט, ופתאום משום מקום עלה לי השיר הזה, ושרתי אותו שם לעצמי. בלילה, באמצע מסיבת טרנס.

זה שיר אלוויס פרסלי, פשוט שרתי לי אותו שם. They're all come to meet me, באמת פגשתי שם כל מיני ישויות ו... וזיכרונות, הם כולם באו לפגוש אותי. Hair of gold and lips like cherry, בוא נשמע קצת שפונגל, נשפנגל, נשפנגל לנו. Star Spangled Banner, איזה יופי. זה כמובן, איך לא, מי לא יודע, זה מאלבומם Tales of the Inexpressible, סיפורים מהלא ניתן לתיאור, מ-2001.

שפונגל שלנו. ועכשיו אנחנו נתחבר אל האל הגדול, בעל, אל השמיים, אל הברכה.

כן, טליה יונה קליגר, בהמנון לבעל, חברות וחברים, הבעל זה כמובן אל השמיים, הכנעני, אל השערות, האל שלנו, ואני מקריא מתוך ההמנון, אל שר ומדון, שם גבולות לתוהו, בתניניו נלחם, אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני, או נפשי באדמה ספג, בעל אדוני, קבל נדרל שלנו, ואני מקריא מתוך ההמנון, אל שר ומדון, שם גבולות לתוהו, בתניניו נלחם, אליו פי קראתי,

לאלבום קוראים פלנט קראפוקס, השיר הזה קוראים לו אלקטריפנוז. לא הרבה שמעו אותו, אנחנו הראשונים, אולי השניים.

כן, איזה יפה, אה? ספייסי קואלה. ספייסי קואלה שלנו. השעה 8:54, גם השעה הזאת עומדת להיגמר. מה היה לנו? מה לא היה לנו? התפללנו לשני אלים עוצמתיים וגדולים. לאנומן, לבעל. היינו, שמענו טרנס, ירדנו עמוק, עלינו גבוה. כן, כן, כן, כן. ועכשיו, חברות וחברים, קורן פילדס ניצא לטיול בשדות הטירס עם רימו ג'קי. איזו סאגה, איזו אודיסאה, איזה חלום שלא נחלם.

0: כן, חברות וחברים, זו הייתה עוד תוכנית מיוחדת, כמו כל התוכניות, כולן מיוחדות. של בוקר דרור, אנחנו ניפגש שוב ביום חמישי, 8-9, רק כמובן ברדיו הקצה. יאללה, יום טוב, ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם מיקי נירון.
3: היום 14 ביולי, אנחנו ממשיכים לייחל ולקוות לבשורות טובות שיגיעו כבר, וכל 50 החטופים שעדיין בעזה יחזרו אלינו בהקדם האפשרי, יחד עם כל החיילים שיחזרו בשלום. יצא בשבוע שעבר שיר חדש ישן שכתב במקור יוסי בנאי, הלחין אותו מאיר בנאי, שביצע אותו לראשונה בגיל 21 בתוכנית של רבקה מיכאלי, ואחיו הקטן אביתר קיבל אותו לאחרונה, את ההקלטה עצמה, החליט להפוך את זה לדואט בין שניהם, זה נקרא אבל את. יש דרך אגב בה,
4: אפילו אני חושב שזה
3: זה הקלטה מתוך התוכנית עצמה אצל רבקה מיכאלי,
4: ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
5: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
4: אני אשמיע אותו, כן.
5: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.
3: וביוטיוב, אם תחפרו קצת, גם תמצאו את הביצוע המקורי של יוסי בנאי, ופה יחד עם אביתר.

מכירים את זה שאתם עושים סדר במחשב אחרי איזה שנתיים שלוש, ופתאום ולא יותר משנתיים שלוש מוצאים כל מיני תמונות נשכחות ודברים ששכחתם שכאן

אמרת שכנראה היה הזמן פנוי לאחרונה, והוא ישב על המאגר הדיגיטלי שלו, ופתאום מצא 100 שירים מכל השנים, מין סקיצות, קטעי ג'אז, קטעים אינסטרומנטליים. מבחינתו הם המתינו לרגע הנכון, והוא החליט להוציא את הכל בבת אחת, סך הכל 100 שירים ב8 אלבומים, הכל בספוטיפיי בלי יותר מדי טיזרים וקמפיינים. זה נקרא כאילו שירים, ומתוכו שמענו עכשיו את השיר הזה שנקרא שטויות ופחדים, כמובן מתוך האלבום המתומן כאילו שירים של אלון עולה ארצ'יק. ועוד אלבום מעניין שצפוי לצאת כנראה בעוד כמה חודשים, הוא כל השירים היפים באמת בהפקת פטריק סבג ויהל דורון, שאספו המון שירים שהם אוהבים מכל השנים בעברית, הזמינו אמנים אחרים לבצע אותם, והסינגל הראשון מתוכו הוא נמנע ממך, שייך במקור למיכה שיטרית כמובן הנפלא, וכאן בביצוע של אריק סיני.

עוד סדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד

יפני, השיר החדש והמעולה של פיטר רוט, ואנחנו עוברים לדניאל רובין, שכתבה כך סינגל שני מתוך האלבום המתקרב, וגם הדבר הכי גדול שקורה לי בחיים, אביגיל. כבר שנים שאני חולמת ומדמיינת ומתגעגעת לבת שתהיה לנו יום אחד. מאז שכתבתי והקלטתי את השיר הזה, וכשכמעט סיימנו להקליט אותו גם, נכנסתי להיריון, אז הנה הוא יוצא, למרות שבדרך כלל לא נהוג לחשוף את השם של הנולד לפני.

מתוך לי עוד יש ים בתוכי, אלבום חדש בעברית שבו יוגב גלוסמן מערך את מאור אלוש, דניאלה תורג'מן, אלון נוטרינגר, רותם בר אור, נינת טייב ששמענו עכשיו.

של שי בן צור, סינגל שני מתוך אלבום רביעי שלו שיצא בקרוב, 10 שנים אחרי האלבום הקודם ג'ונון, שהוא שחרר יחד עם ג'וני גרינווד, בגיטריסט של רדיו

תרצו. אנחנו עוברים ליסמין מועלם, ששחררה הבוקר איפי חדש בשם יושב לי על הלב. מתוכו נשמע עכשיו את עוד פעם.

טוב, של מרינה מקסימיליאן שיצא הבוקר, עוד מישהי שמגיע לה המון טוב היא אסתר רדה, שבשבוע שעבר יצא פרק חדש שמגולל את הסיפור שלה, סיפור פחות מוכר, פרק של שיר אחד על השיר שלה Life Happens, השיר שבזכותו היא פרצה לא רק בארץ אלא גם בזירה הבינלאומית והופיעה בפסטיבלי ענק עם קריירה מאוד מזירה. עכשיו היא חוזרת עם שיר חדש שנקרא היי. Hey.

יותר מזה. נכון, הייתם בטוחים של השיר הזה קוראים אין יותר מזה, אז זהו, שדווקא קוראים לו בואי נרגיש את זה, מתוך הפחד מהריק, אלבומו החדש והמעולה של רועי ריק, מתארחת כאן אקו, ונסיים הפעם עם השיר החדש של Watch the News. מקווה שאתם ממשיכים ליהנות בהמשך השבוע משאר התוכניות שלנו כאן בארץ הגולן. אני מיקי נירון, זו הייתה שלאגר, שיהיה שבוע מוצלח עם בשורות טובות בהקדם האפשרי. יאללה, להתראות.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

0: של ישראל. ועכשיו קייזי רדיו ספיישל, תוכנית מיוחדת, תוכנית מיוחדת ברדיו הקצה,
1: תוכנית מאוד מיוחדת. אני יאיר רווה, אני היום באולפן לשעתיים, כי אני רוצה לחגוג יום הולדת מאוד חגיגי לאלבום שאני מעריץ, מטורף עליו, מאוהב בו כבר 40 שנה, מאז שהוא יצא ב-25 באוגוסט 1986, אלבום גרייסלנד של פול סיימון. פול סיימון בכלל מוזיקאי שאני מעריץ, אני מת עליו, ראיתי אותה 3 פעמים בהופעה חיה, כולל ההופעה שלו עם סיימון וגרפונקל ב-1982 באצטדיון רמת גן. שנות ה-80 היו קשות לפול סיימון, הוא התגרש מקרי פישר, הוא נפרד בריב גדול פעם נוספת מארט גרפונקל, ניסו להוציא אלבום חדש, לא הצליחו. שני אלבומים הראשונים שפול סיימון הוציא בשנות ה-80 נכשלו, היו יקרים מאוד ולא עשו כסף. חברת התקליטים שלו וורנר ברדרס התייאשה ממנו לגמרי, ואז ב-1986 הוא מוציא את האלבום הכי מצליח שלו אי פעם, אלבום מספר 7, אלבום הסולו השביעי שלו, שכבר רימו ידיים, חשבו שעבר זמנו של פול סיימון, הוא מישהו מה-60s, הוא מישהו מה-70s, כבר אין לו מה להציע לשנות ה-80, ופתאום ב-1986 הוא מוציא את גרייסלנד, ועושה במידה רבה היסטוריה. אני חושב שזה אלבום ששינה את העולם, שינה את המוזיקה. אני חושב שזה אלבום, אני מעריץ את האלבום הזה, אבל לא רק אני. הוא הפך לאחד האלבומים הכי מצליחים בעולם, אלבום שהשפיע רבות, אלבום שהשירים שלו מוכרים עד היום. ואני רוצה שנספר את הסיפור של האלבום הזה ונשמע את השירים שלו ועוד שירים של פול סיימון משנות ה-80. אני קורא לספיישל הזה לא רק ספיישל גרייסלנד, אלא Here Comes 80s Simon. פול סיימון בשנות ה-80, מוזיקת עולם.

גרייסלנד, שיר הנושא מתוך האלבום שחוגג ממש השבוע מולדת 40, השבוע שבו התגייסתי לצבא. הסינגלים שיגעו את הרדיו באותה תקופה, אבל האלבום השלם הוא נהדר. אנחנו מכירים את פול סיימון כזמר שמזוהים פולק, עם מוזיקה עדינה, עם גיטרה, עם שירים קטנים, עם סצנות מהחיים, ופתאום מגיע אלבום שיש בו גם שימוש בליריקה ובמטאפורות, וגם איזשהו סוג של מידה מסוימת של אבסורד, וגם פשוט שורות נהדרות, כמו השורה שפותחת את השיר הזה, הדלטה של המיסיסיפי מנצנצת כמו גיטרה לאומית, כאילו איך זה לא הפך להיות ההמנון של אמריקה, לאבד אהבה זה כמו חלון בלב שלך, כולם יכולים לראות שאתה מרוסק לרסיסים. איזה משורר, איזה כותב, אני באמת מאוד אוהב את פול סיימון, את המילים שלו, את המוזיקה שלו, את הלחן שלו, את הקול שלו, את העיבודים המוזיקליים שלו. אנחנו ננסה לגעת בכמה מהנקודות האלה בשעתיים הקרובות. אבל הסיפור הזה של האלבום הזה של גרייסלנד, שמוכר בתור האלבום האפריקאי, למרות שהוא לא רק אפריקאי, יש בו הרבה דברים, אבל הוא מזוהה בתור האלבום האפריקאי, מתחיל עם זה שמוזיקאית מסאטרדיי נייט לייב ניגשה לפול סיימון. פול סיימון היה אחד האורחים הקבועים, הוא חבר מאוד טוב של לורן מייקלס, לורן מייקלס גם חיתן אותו, חברים ותיקים מאוד, אני חושב שהוא האומן המוזיקלי והמנחה שהופיע הכי הרבה פעמים בסאטרדיי נייט לייב. אז באחת התוכניות בתחילת שנות ה-80, היא השמיעה לו קלטת של מוזיקה אפריקאית, ואמרה לו, אני לא רוצה לעשות אלבום שישמע כזה, והיא רצתה אולי שהוא יפיק לה את האלבום, ולפי מה שכתוב באחד הביוגרפיות שכתבו על פול סיימון, היא התכוונה שהם יכנסו לאולפן והקליטו משהו כמו זה. והוא אמר לה, בואי תמציא את המוזיקאים האלה, מי האנשים האלה שינגנו באלבום. אני אומרת, איך נמצא אותם? זה באפריקה, מי יודע מי הם. ופה יש כל מיני מחלוקות איך זה המשיך הלאה, עד כמה הייתה מרוצה מהדבר הזה, האם הוא גנב לה את הרעיון או לא, אבל הוא הצליח לאתר את הלהקה שהיא השמיעה לו, להקה דרום אפריקאית, שמנגנת מוזיקה שנקראת גמבוטס, וללהקה הזאת קוראים בויויו בויז, והם נשמעים ככה.

אז הוא עזב את הרעיון שלה ונדלק על רעיון שלו לנסוע לדרום אפריקה ולמצוא את הלהקה הזאת ולהקליט איתם שיר. הוא אמר את זה לחברת התקליטים שלו, לוורנר ברדרס, שממש כזה כבר בזבזו המון כסף והפסידו המון כסף על שני האלבומים הקודמים שלו. אמרו, תעשה מה שאתה רוצה, אין לו, במילא אף אחד לא ישמע את זה. עבר זמנך. אז הוא טס עם, רוי היילי, הטכנאי שלו, לדרום אפריקה, יצר קשר עם המפיק הילטון רוזנטל, אחד המפיקים המוזיקליים, יהודי, לבן, אבל שהתעסק בהקלטות של מוזיקה אפריקאית בדרום אפריקה, ומצא את הלהקה הזאת, בויויו בויז. הקליטו שיר ביחד.

זה נקרא גמבוץ, כך נקראת המוזיקה הזאת, מוזיקה אפריקאית, של הלהקה הזאת בויויו בויז, בין השאר, זה מה שהם נגנים. פול סיימון ורוי היילי היו בדרום אפריקה שבועיים, בפברואר 1985. כשהם היו שם, בדיוק אז, יצא השיר הזה, שכמעט אפשר להגיד, אולי דיבר עליהם.

כל אומני ארצות הברית, ברוס ספרינגסטין, סטיבן ון זנט, ליל סטיבן, מי המפיק ארתור בייקר שהפיק את, את השיר U2, כולם התקבצו ב-1985 לשיר את השיר הזה Sun City, I ain't gonna play, I never gonna play Sun City. זו הייתה תנועה, תמיכה גדולה בין שאר של מוזיקאים אבל גם של שאר אנשי ציבור למלחמה באפרטהייד בדרום אפריקה. הם הטילו חרם תרבותי, האום הטיל, וגם האומנים נדרו פה בשיר הזה נדר, שהם לא יישאו לנגן ולהופיע בדרום אפריקה. העיר סן סיטי, או אתר הנופש סן סיטי, קזינו, שאירח שם לא מעט מוזיקאים בשנות ה-80, אמרו לך לא נופיע שם כל עוד האפרטהייד ממשיך. האלבום הזה, הסינגל הזה, יצא תחת השם Artists United Against Apartheid. והנה, פול סיימון נמצא שם ומקליט באולפנים בדרום אפריקה, שובר את החרם התרבותי שהוטל דרום אפריקה. ויצאו נגדו. אמרו לו, אתה שובר חרם? אנחנו אומרים שאנחנו לא מופיעים בדרום אפריקה. ופול סיימון אמר להם, אבל אני הולך לנגן עם המוזיקאים השחורים, עם האפריקאים. הם אלה שהגזענות היא כלפם. אם אתם עושים חרם על דרום אפריקה, אז במה אשמים האפריקאים בדרום אפריקה? אנחנו צריכים לתמוך בהם, לא להחרים אותם. אני חושב שזה אחד הדברים שלימדו אותי 40 שנה אחר כך, הנושא של איך להתמודד עם חרמות ועם חרמים ועם תנועות ציבוריות, שאולי יש להם איזשהו רעיון טוב מאחוריהם, ולפעמים הם עיוורים והם כאילו שורפים את היער כדי להציל את העצים. אני חושב שבמידה רבה, גרייסלנד והעבודה של פול סיימון עם המוזיקאים, חוץ מזה שפול סיימון באמת היה קצת אנטגוניסט, והוא לא היה האומן הכי מקובל ופופולרי ואהוד, תמיד טוענים שהוא מישהו שקצת לוקח רעיונות של אחרים ומשתמש בהם לעצמו, היו לא תמיד הוא היה האומן הכי אהוב בין האומנים, אבל אני חושב שמה שפול סיימון עשה עם גרייסלנד ועם זה שהוא העלה את המוזיקה האפריקאית ואת המוזיקאים האפריקאים והביאו אותם אחר כך לאמריקה ונתן להם להוציא אלבומים ולהופיע איתו ולהתעשר בזכות המוזיקה שלהם, ואני חושב שבמידה רבה הם אלה שהפיצו את הדיבור על דרום אפריקה ועל האפרטהייד יותר מברוס ספרינגסטין ו-U2 וסטיבן ון זנט ולו ריד, ששארו אנחנו לא נלך לנגן יותר בסן סיטי. ובאמת ב-1990 האפרטהייד הגיע לסיומו 4 שנים אחר כך. אני לא חושב שזה בעקבות הסינגל סן סיטי, אני כן חושב שגרייסלנד היה אחד הדברים שמאוד עזרו לזה, בעיקר כי פתאום העולם התחיל לשמוע מוזיקה אפריקאית.

פה שרות איתו האחיות גזה עם הגיטרה של ג'נרל אמדי שירינדה, כל מי הקלטון דרום אפריקה. אחד הדברים היפים זה שפול סיימון היה כזה בדילמה, הוא נוסע לדרום אפריקה, הוא נגן עם מוזיקאים אפריקאים, אבל המילים שלו, הוא אומר, אני לא זמר פוליטי, אני לא כותב על פוליטיקה, אני לא יכול לכתוב משהו על האפרטהייד או על אפריקה, אז הוא ממשיך לכתוב ברוב השירים סצנות ניו יורקיות בסגנון וודי אלן, על לא פגשתי אותך במקרה במסיבה של צלם הקולנוע, מן הבוהמה של ניו יורק, אבל לצלילים של קצב אפריקאי, גיטר אפריקאית וזמרות אפריקאיות. כשאלבום יצא, אחד הסינגלים הראשונים מתוכו שפרסמו אותו, וכך הוא גם מתחיל, The Boy and the Bubble, אולי באמת הסרט, השיר שלו, שהוא לא עוסק בפוליטיקה, כן עוסק קצת באקטואליה, זה די מדהים לשמוע שיר מ-1986, שנדבר על האלקטרוניקה ועל הטכנולוגיה, ועל מצלמות במאגר סגור, ועל התקשורת. שוב, 40 שנה, אבל אני חושב שבמידה רבה הוא שם את האצבע על משהו שקורה מבחינת תקשורת בעולם אז, רשתות שידור, שמשדרות חדשות נונסטופ, אסונות שמגיעים אלינו הביתה, איכשהו הדבר הזה נשאר לא רק אקטואלי, אלא עוד יותר אקטואלי. The Boy and the Bubble, גם פה זה עם הצוות האפריקאי שלו. פוררה, האקורדיון של הבויו בויז. פוררה הוא ה... גיטריסט,

סטיב גד הוא המתופף פה, קפצנו שש שנים אחורה ל-1980 לאלבום One Trick Pony, השיר Late in the Evening, סטיב גד עם שני, עם ארבעה מקלות טופים, שני זוגות של מקלות טופים, מתופף. האלבום הזה נכשל, הוא בעצם פסקול לסרט שנקרא One Trick Pony, שפול סיימון יצר עבור עצמו, שמספר במידה מסוימת את הסיפור שלו, את הסיפור של הבדידות שלו, של הזוגיות שלו, זוגיות שלו שנכשלות, והקריירה המוזיקלית שלו שחובה עליות וירידות. הסרט שאני מאוד מחבב, נכשל, נתפס כפרויקט של היבריס, של אומן שלוקח את עצמו יותר מדי ברצינות ובחשיבות יתר, אבל אני חושב שזה אלבום מדהים, גם כי יש פה פתאום את הגרוב של פול סיימון, גם שירים אדירים, אבל הוא נכשל. אני חושב שזה התחילת התחושה הזאת של בקרב גם מוזיקאים וגם תקשורת וגם אולי קהל, שפול סיימון היה מישהו ש... איתים לו יותר להיות הפולק הזה, מישהו שמנגן עם גיטרה, עם ארט גרפנקל. באמת, אני חושב שאחרי זה קצת לא הייתה לו ברירה, והוא ניסה לעשות איזשהו סוג של איחוד עם ארט גרפנקל, איחוד שהצליח מאוד בהופעות חיות, הם מילאו את סנטרל פארק ואצטדיונים בכל העולם בהופעת האיחוד שלהם, ניסו לעשות אלבום יחד, הקליטו למעשה אלבום ביחד, אבל אז רבו באמצע הדרך, ופול סיימון נכנס ומחק את כל הטרקים של ארט גרפנקל מתוך האלבום הזה. גם האלבום לקח לו הרבה זמן להקליט אותו, וגם הדבר הזה שכולם ציפו לאלבום ייחוד של סיימון וגרפנקל, ואז יצא אלבום סולו. וההבנה הזאת שכנראה פול סיימון הוא לא איש נורא נחמד, הוא נורא מתוק, הוא נורא מצחיק, נורא אוהבים אותו, יש בו משהו מאוד עדין, אבל כנראה לא האיש הכי נחמד, לא האיש הכי אוהב לשתף פעולה עם אחרים. אז כשיצא האלבום השני, ב-1982, Hearts and Bones, פתאום נורא הופתעו שזה לא אלבום של סיימון וגרפנקל, אלא רק אלבום של פול סיימון לבד. שוב, אלבום מאוד מאוד יקר להפקה, ונכשל לגמרי. בעיניי, זה האלבום שאני הכי אוהב של פול סיימון.

אולי כתגובה לשני הכישלונות האלה של One Chick Pony ב-1980 ו-Hearts and Bones ב-1982, גם קצת נולד השיר הזה של הפסיקו לזהות את פול סיימון ברחוב, התחילו להתבלבל בשם שלו, ואז הוא בעצם גוזר על עצמו גלות. אני חושב שזה ככה, אני מפענח את השיר הזה וגם את הנסיעה שלו לדרום אפריקה, להגיע למקום שבו לא מכירים אותו, והוא באמת סיפר על זה שהמוזיקאים בדרום אפריקה לא ידעו מי הוא. הוא היה צריך לשלם, הוא אמר, אני אתן לכם תמלוגים מהשירים, וזה לא עניין אותם, כי לא ידעו מי זה פול סיימון. אז קצת השיר הזה על זה, You Can Call Me L, על מצב שבו כבר גם בניו יורק, כבר לא זוכרים את השם פול סיימון, לא יודעים לזהות אותו, ואז בעצם במידה רבה אפשר להגיד, גוזר על עצמו גלות, נוסע לדרום אפריקה, למקום שבו לא מכירים אותו, לשאוב השראה, לייצר מוזיקה חדשה. אחד הגיטריסטים שהוא עבד איתם בדרום אפריקה, ריי פירי, הוא דיבר עליו לא מעט גם בכתבות ובסרטי תעודה על ההשראה של ריי פירי והנגינה שלו, הדיאלוג ביניהם, אולי נשמע קטע מזה יותר בהמשך, על הדיאלוג ביניהם של ריי פירי מנסה לנגן מוזיקה אמריקאית מכיוון אפריקאי, והוא מנסה, פול סיימון מנסה לייצר מוזיקה אפריקאית מכיוון אמריקאי.

וויסלנד נחשב לאלבום האפריקאי, הרבה מאוד באמת הוקלט ונכתב בהשראה האפריקאית. ארבע שנים אחר כך הוא הוציא את The Rhythm of the Saints מ-1990, שנחשב האלבום הברזילאי שלו. אבל זה לא גם מדויק, למרות שיש שם השראה ברזילאית מאוד גדולה, גם שם חלק גדול מהצוות שניגן איתו באלבום גרייסלנד, מופיע גם ב-The Rhythm of the Saints. יש הרבה מוזיקה אפריקאית עם אותו ריי פירי, שניגן כרגע בשיר ששמענו ב-Crazy Love, מנגן איתו גם ב-The Rhythm of the Saints בשיר Proof.

אולי זה המסע האנתרופולוגי, המוזיקולוגי שפול סיימון עושה מסביב לעולם, מגלה לנו או חושף לעצמו, משמיע לנו, שהמוזיקה מאפריקה אחר כך נדדה לדרום אמריקה ולברזיל, ומשם למוזיקה מקסיקנית, כי השיר ששמענו עכשיו, All Around the World, שאולי מבטא את הרעיון הזה שהמוזיקה ככה חובקת עולם, מי שמלווה אותו פה זה להקת לוס לובוס, להקה מקליפורניה שעושה מוזיקה מקסיקנית בהשראה דרום אמריקאית ואפריקאית. אז החבר'ה של לוס לובוס מלווים אותו פה. אז הוא מראה לנו שהמוזיקה מאפריקה מגיעה לדרום אמריקה, ועושה מוזיקה ברזילאית, משם למקסיקו, וגם בהמשך נשמע אותו עושה מוזיקה מדרום ארצות הברית, מהבלוז, רידם הבלוז האמריקאי, שהוא גם, יש לו סאונדים מאוד... מאוד אפריקאים. פול סיימון התעניין במוזיקת עולם או מוזיקה מהעולם מאז ומתמיד. כבר שהוא היה בסיימון וגרפינקל, הוא אהב לקחת שירים, שירי עמים מהעולם ולנכס אותם לעצמו. אז שמענו עכשיו שיר עם לוס לובוס, אבל באלבום Bridge Over Troubled Water הוא עשה שיר עם להקת לוס אינקס. לפני שידעו להגיד מוזיקת עולם, אל קונדור פסה.

סיימון וגרפנקל עושים מוזיקת עולם ב-1970, אל קונדור פסה יחד עם להקת לוס אינקס. שנות ה-80, בייחוד אמצע שנות ה-80, היו שנים שהם באמת מאוד התחילו להתעניין במוזיקת עולם, לא רק פול סיימון, העולם כזה נפתח למוזיקה, הגלובליזציה התחילה. ואנחנו נגיע לשעה השנייה עכשיו ונתעסק קצת במוזיקת עולם. שעה השנייה

אולי אחד האנשים שבאמת הכי התעסקו במוזיקת עולם, כשליחות מוזיקלית ולא יודע, לא רק מוזיקלית, אלא אנושית, זה פיטר גבריאל, שממש הקים חברת תקליטים, Real World, וקידם את המושג הזה של מוזיקת עולם, ויצר פסטיבל מוזיקה למוזיקת עולם, וקידם חלק מהאומנים שאחר כך גם עבדו עם פול סיימון. למשל, בפסקול הזה שלו, לפשן, הפסיון על פי, הפסקול נקרא פשן, אבל הסרט הוא הפסיון האחרון של ישו, של מרטין סקורסזי, עם הקולות של יוסו אנדור, שהתפרסם בזכות השירים שלו עם פיטר גבריאל, וגם השתתף בגרייסלנד של פול סיימון במקביל. אז פיטר גבריאל יצר את המותג הזה, או הוא פרסם את המותג הזה שנקרא מוזיקת עולם, אבל הוא לא היה לבד. במקביל אליו, פיטר גבריאל כזה התעסק עם אפריקה, ודייוויד ברן נסע לברזיל. ולדרום אמריקה יצר אלבום שקרא רי מומו.

גיובסצ'יילד. תעשו רשימה, כמה סרטים אתם מכירים שנקראים על שם שיר שכתב פול סיימון? ספרתי שלושה, אבל בלדתי יש יותר. חוזרים ל-1972, אלבום הסולו הראשון של פול סיימון, אחרי שסיימון וגרפיקל מתפרקים, רק שוב להראות לנו שהוא תמיד התעניין במוזיקה מהעולם, ובמקביל גם ישימו אותו בניחוס תרבותי, אבל אני לא יודע אם הייתי יודע להגיד רגעי, אם לא השיר שהיה הסינגל הראשון מתוך אלבום הסולו של פול סיימון, 1972.

לבן עושה רגל? לבן עושה מוזיקה אפריקאית. אחד ההרכבים שהתפרסמו והפכו באמת לתופעה סנסציונית בעולם בשנות ה-80 ו-90, בזכות גרייסלנד, הוא הרכב הווקלי שנקרא לידי סמית' בלק ממבזו, שמגיעים מסווטו, מיוהנסבורג, באמת הפכו לשגרירים הכי טובים של דרום אפריקה ונגד האפרטהייד בעולם, והם הגיעו לאוזניים המערביות בזכות גרייסלנד. הם כבר פעלו בחול, הקטעים שהם הקליטו, שהוא הקליט איתם, כבר הוקלטו באבי רוד, לא בדרום אפריקה. אבל ההרכב הזה, לידי סמית' בלק ממבזו, בראשותו של ג'וזף שבללה, התרומה שלו לגרייסלנד היא אולי הכי מוכרת.

0: הומלס. לידי סמית בלק מבאזו עם פול סיימן. גרייסלנד, 40 שנה, יום הולדת. תראו, אני מנסה לקרוא דברים שפול סיימן כותב, רעיונות שהוא נותן, דברים שנכתבים עליו, סרטי תעודה שעשו עליו. בכולם עולה התמונה הזאת, הוא כבר בן 85, ממש לדעתי עוד רגע, ממש יום הולדת, 85 או 86, ו... עולה התמונה הזאת שהוא לא, הוא מאוד אוהב לשתף פעולה, הוא לא אוהב כל כך לתת קרדיטים. תראו, אני חושב שיש שתי תקופות בחיי אדם או חיי אומן שבו כולם מתקיפים אותו. או שהוא מתחיל להיקשל, ואז הוא נהיה חלש ואפשר לתקוף אותו, או שהוא מאוד מצליח. ופול סיימן עבר את שתי התקופות האלה, ונכתבו עליו ביוגרפיות, או שנכתבו לא באישורו, וכאלה שנכתבו כן באישורו. והיו כאלה שהתלוננו שהם הרעיונות הכי טובים שלו באו מהם, והוא לא נתן להם קרדיט, הוא התעשר על גבם. אבל אני חושב שאחד הדברים שעם השנים, אני כן זוכה לשמוע את פול סיימן מדבר בשבחי השותפים שלו, וכנראה לא איש ענב במיוחד, הוא באמת גאון מוזיקלי, יודע לגנוב גם מהטובים ביותר. אז הנה מתוך קטע, שהוא מופיע כבונוס באחד ההוצאות של האלבום, הוא מדבר על שיתוף הפעולה שלו עם ריי פירי, עם הגיטריסט, שהוא בעצם אחד הכוחות המניעים הבולטים של, של הקלטות בדרום אפריקה, בזמן שהם יצרו את, את גרייסלנד, את השיר עצמו.
1: What's interesting is that Ray reaches into his memory for some kind of approximation of what he thinks of as American country, and Bagidi plays straight ahead to the African groove, and so the two, you know, the two musics find a commonality, and the lyric expresses that.
2: I'm going to Graceland.
1: Don and Phil Everly came in and sang. I always heard that song as a perfect Everly Brothers song.
2: Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland.
1: I was down in South Africa in, I think, February, maybe early March, and I think I didn't go down to Memphis until maybe May. Brought it home and I was trying to write to it. I would, you know, sing these lines about Graceland. Graceland, because I'm going to get rid of the Graceland part because, I mean, what's Graceland got to do with South Africa or anything like that, so... That's got to go. Just a question of, you know, what I'm going to replace it with. But then I couldn't replace it with anything. I was always singing that. And finally I said, I don't know, maybe I'm supposed to go to Graceland. I've never been. Maybe I'm supposed to go on a trip and see what I'm writing about. So I did. And then I began to describe the trip, the Mississippi Delta, because I was driving up from Louisiana, where I cut the Zydeco track on Graceland. I was driving from Highway 61. You know, I'm just writing about what the countryside looked like.

0: so the whole song really is just one sound evoking a response, and that eventually became a lyric that evoked, instead of being specifically about a South African subject or even a political subject, it became a traveling song that had to do with the original sound, which was the drums and Sun Records and Graceland. That's really the secret of world music, is people are able to listen to each other and make associations and play their own music that sounds like it fits into another culture. And that's how it works, and that's how it worked then. The story of Graceland.
1: גרייסלנד בממפיס טנסי, הבית שבו גר אלוויס פרסלי, שהקליט את האלבומים הראשונים שלו, את הסינגלים הראשונים שלו, בסן רקורדס, עשה מוזיקת קאנטרי ורית'ם אנד בלוז, שפול סיימון כל כך הושפע מהם, אז איך אלוויס פרסלי מגיע גם למוזיקה האפריקאית. אנחנו נשמע עוד גרסה של גרייסלנד עכשיו, ב-15 באוגוסט 1991, בדיוק 5 שנים אחרי שיצא גרייסלנד, הייתה הופעה בסנטרל פארק, הופעה בחינם, 600 אלף איש הגיעו להופעה הזאת, שזה ממש השבוע לפני 35 שנה, ושוב, אי אפשר להתכחש לאופי כנראה הקטנוני של פול סיימון. 10 שנים לפני זה, הוא הופיע בסנטרל פארק עם אר גרפינקל, ההופעה של סיימון וגרפינקל, הופעת האיחוד, שהביאה 500,000 אנשים לשם, אד קוטש פתח את זה, זה יצא בווידאו, זה שודר בטלוויזיה, יצא מזה אלבום כפול, רב מחר. ואני חושב שבמידה מסוימת, 10 שנים אחר כך, אחרי ההצלחה הגדולה של גרייסלנד, פול סיימון רצה לראות, האם הוא יכול לעשות את זה לבד גם. ולהופעה הזאת הגיעו 600 אלף איש. אז שאני חושב שזה 500 אלף מההופעה הקודמת, פלוס 100 אלף תינוקות שנולדו וכבר הגיעו לגיל 10 בעקבות ההופעה הקודמת. זה החשבון שאני עושה. הקהל הניו יורקי מת על לוקל פטריוטיות ניו יורקיות, אז כשהוא שר There's a Girl in New York City, תשמעו איך 600 אלף ניו יורקים צועקים בהתלהבות. גרייסלנד בהופעה חיה, 15 באוגוסט 1991.

למוזיקה הזאת קוראים זיידקו, היא מלואיזיאנה, אבל הגיעה מאפריקה. אני חושב שזה הסיפור שפול סיימן נסה לספר לנו. הוא הקליט את זה עם הרכב מלואיזיאנה, הוא סיפר לנו מקודם שהנסיעה שהוא עשה לגרייסלנד הייתה מלואיזיאנה, ששם הוא חתך או הקליט את הקטע הזה של That Was Your Mother, עם הרכב מלואיזיאנה שנקרא The Good Rocking Dopsy and the Twisters. ואני חושב שזיידקו זה גם שם של חלק מהמוזיקה האפריקאית או דרום אפריקאית, גם נקרא זיידקו. החיפוש של פול סיימן אחרי מוזיקה, לא יודע, אתנית, מוזיקה מהעולם, לא הפסיק שם, המשיך גם לתוך שנות ה-90, לא תמיד בהצלחה מסחרית, אבל לפעמים כן בהצלחה אומנותית. ב-1997 הוא כתב מיוזיקל לבמה בברודווי, שנקרא The Cape Man, והוציא משם אלבום שנקרא The Cape Man, זה מיוזיקל שמבוסס על מוזיקה מפורטו ריקו. לפני שלין מנואל מירנדה, שהוא מפורטו ריקו, לקח ועשה את זה בעצמו, פול סיימן עשה את זה. שוב, לא יודע אם היום זה פוליטיקלי קורקט, שפול סיימן עושה מוזיקה מפורטו ריקו, ועוד שהוא שר בשיר נולדתי בפורטו ריקו, אבל זה אלבום מאוד מאוד יפה, ממיוזיקל שנכשל מסחרית, אבל המוזיקה מפורטו ריקו. רגע, הנה. רגע, לא, סליחה, הנה, זה הרגע שבו הכפתורים מתנקלים לי. נולדתי בפורטו ריקו, פול סיימן, לתוך המיוזיקל, The Cape Man.

פול סיימון, מתוך Hearts and Bones, אלבום שלו שאני הכי אוהב. אנחנו חוגים פה 40 שנה לגרייסלנד, אבל בזמנות זאת אני אספר לכם כמה אני אוהב את Hearts and Bones. כל שיר שם פשוט פצצה. יופי של זה. נשאר לנו עוד שיר אחד לשמוע מתוך גרייסלנד, שיר שישארנו לסוף. גם פה תמצאו את ליידי סמית בלק ממבזו בשרים, ויחד איתם בקולות לינדה רונסטד, משתפת פעולה שוב, איזשהו סוג של שיתוף פעולה בין מזרח ומערב, בין אפריקה והשחורה ואמריקה הלבנה. אז זה השיר שאיתו אנחנו סוגרים את הספשייל הזה של שעתיים, כמעט שעתיים, עם גרייסלנד של פול סיימון. השיר הכי אפריקאי, למרות שהכל רוב הוקלט באפריקה, השיר הכי אפריקאי מתוכו. שמרתי אותו לסיום, Under African Skies.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

זהו, הייתי חייב לשחרר את זה. ג'וני קאש, ספיריטואל. השיר הזה פשוט הפיל אותי מהרגליים כששמעתי אותו לפני כמה ימים בתוכנית הסנדיי סרוויס האחרונה ששידר חברי גיל מטוס, התוכנית החודשית שהוא משדר ב-88FM שכולה גוספל, וזה לקוח מתוך האלבום השני בסדרת האלבומי קאבר שהוציא ג'וני קאש בערוב ימיו, סדרת אמריקן, שהפיק לו ריק רובין. לא זכרתי את הדבר היפהפה הזה שכתבו צ'רלי וג'וש היידן במקור, וביצעו צ'רלי, ביצע צ'רלי היידן, אבל אלוהים אדירים, מה זה פיסת השלמות הזאת, אלוהים שמור. וואו. קוראים לי אורי זרביב, ואתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה. מקווה שתהנו מהשעה הקרובה. אל השיר הזה הגעתי בעקבות סמולטוק עם מוכר הקפה עם הבריסטה בשכונה שלבש חולצה שכתוב עליה נעימה, ושאלתי אותו אם זה שם של בר בקרבת מקום, והוא אמר לי לא, זה שם של להקה שניגנתי בה. הוא הסקסופוניסט בתקופה שלו בלונדון. ואז ככה בדקתי בספוטיפיי וגיליתי שאני אוהב אותה, ושסימנתי שאני אהבתי כמה שירים שלה, זה אחד מהם. לא בדיוק שלה, אבל בסדר, התחלנו עם קאברים. נעימה בוק, שמה.

נעים הבוק עושה ליאונרד כהן. זה כאמור משהו שהגעתי אליו בעקבות סמולטוק עם הבריסטה. באותו יום שיצא לי לקרוא על מחקר חדש בכלכליסט בשבחי הסמולטוק בעידן שבו אנחנו מדברים פחות ופחות בגלל התפתחויות טכנולוגיות והתכתבויות וכדומה. אז הנה,

ונדי אייזנברג. Meaning Business, לא Meaningful, Meaning Business. אייזנברג היא מוזיקאית, גיטריסטית ומשוררת יהודיה אמריקאית, שנחשבת לאחת הדמויות היותר מרתקות ונאמר רב גוניות באבנגרדה הניו יורקי, בנו וייב של השנים האחרונות. שיתפה פעולה עם דמויות מאוד נחשבות באבנגרד הזה של הפרי ג'אז, דוגמת ג'ון זון וביל אורקאט. וזה נשמע באמת כאילו

0: זה מה שהיה קורה, אם היו נותנים לגיטריסטית אוונגרדיסטית שמתבססת על אלתור וידיעה עמוקה של הכלי שלה, לעשות אינדי פופ ואמריקנה.
1: Yeah. What up, Kara? Happy birthday, Cece. I know you probably turned up, but just wanted to wish you happy birthday and talk to you for a minute. I hope it's a good one, Bear. I hope you look like you're showing well. Keep killing them. Smack a white man. I'll talk to you later. Peace.

0: notch.
1: You're absolutely top notch.
0: I'm useful.
1: לכל הפחות useful. קארה ג'קסון האהובה עם דיק הד בלוז מתוך Why Does the Earth Give Us People to Love מ-24. קארה ג'קסון, חיבור כל כך אינטליגנטי ורגשי ויפה בין פולק ל-R&B. אנחנו נשמע את קארה ג'קסון מתארחת גם בקטע הזה החדש של אליסון ראסל, זה נקרא Cold April.

האחד והיחיד. פרינס. הישר מהכספת. מהשירים שיוצאים אחרי מותו. זה נקרא With This Tear, פרינס, שהזכרה אליסון ראסל בשיר ששמענו מקודם, Cold April, שבו היא מרפררת לשיר שלו, Sometimes It Snows in April, היא שרה שם, שהיא זוכרת את אמא שלה בילדותה, שרה את Sometimes It Snows in April, אז זה, With This Tear, שיר שפרינס הקליט ב-91, בפייזלי פארק, באחוזה שלו, אבל העניק במתנה לסלין דיון, שהוציא אותו בסלף טייטל שלה, שנה מאוחר יותר, ועכשיו הגרסה שלו המקורית רואה אור. עכשיו אנחנו עם קלסי לו, זה קומפורט.

כאמור קלסי לו, ש... אליה נחשפתי בעונה הראשונה של אופוריה, ששם שולבה הגרסה הנהדרת שלה ל-I'm Not In Love, שיר הצ'יז של 10cc. זמרת וצ'לנית מ-LA שהוציאה לפני 7 שנים את אלבום הבכורה של הבלאד, שהיה יפה אבל לא התקרב לגבהים של אותו קאבר. יצא בקולומביה, מייג'ור לייבל רציני, ועכשיו יוצא האלבום השני שלה דווקא בלייבל קטן יותר, אמנם מעורבים בו שמות מאוד רציניים, מפיק חלקים בו ג'ק אנטונוף שעובד עם הזמרות פופ הכי גדולות בעולם, ואיב רות'מן שעבד עם בלונדשל ועם FKA טוויגס ועוד, והיא מארחת באלבום הזה, באלבום החדש שלה, את סמפה המצוינת, את קמאזי וושינגטון, את קים גורדון מסוניק יוץ, ולקח לה הרבה זמן להוציא את הדבר הזה. בינתיים היא באמת עבדה עם, סורי על המיליון ניים דרופינג, עבדה עם בויז נויז וצ'ילי גונזלס ועם איב טומור שאהבתי מאוד פה לשדר. אז So Help Me God, האלבום החדש של קלסי לו, נשמע לי יותר טוב בהרבה מהאלבום הראשון, ובשליש השלישי של השיר ששמענו עכשיו, Comfort, די פוצץ לי המוח, ולפיכך נשמע קטע נוסף מתוך האלבום הזה, So Help Me God של קלסי לו. לקטע הבא קוראים Running to Pain.

קרלה דל פורנו האוסטרלית, קוראים לזה Going Out, מתוך החדש שלה Confession.

ואנחנו ממשיכים עם הדורותי קלום. סינגל הקאמבק של ההרכב הנהדר הזה ממנצ'סטר, קוראים לזה ליירס.

octopusים בלבון רויאל. Keep my counsel because they are liars. הדורתי קלום, להקתו של ויני ריילי. תודה רבה שהאזנתם והאזנתם, תודה רבה לאהובתי מירי ולקצטניקים, קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן ולמרכז עיניו. נסגור עם אמן שקורא לעצמו רקון רונג, שמו הוא אלכס פרינגר, הוא בריטי, ואני מכיר אותו מכל מיני ריליסים מאוד דנס פלורים, מועדוניים, מוזרים למדי, כבר כמה או חמש שנים, אבל עכשיו יוצא, רק עכשיו יוצא אלבום הבכורה שלו, והוא הרבה יותר ממוקד שירים, והוא ממש שר בו, והוא שר יפה, וזה עדיין מוזר, וזה עדיין יפה, רק יפה אחרת לגמרי, ועדיין שומעים שזה לגמרי הוא, רקון רונג. תשמעו את זה. אני אורי זר אביב, האזנתם והאזנתן לאור בזוויות. זה נקרא Winter Visitor. לאלבום קוראים How Long Has It Been. יאללה, סלמת.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט על זה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: תמר אינדי עם תמר ישראלי.

0: תמר ישראלי.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 168 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, הרבה היי, אני ליבי רן. נפתח עם אהובת התוכנית, אני משמיע אותה כמעט בכל שבוע, והיא מככבת במצעד השבועי של הקצה. עכשיו יצא רימיקס של The Magician מבלגיה, לשיר שלה Knife in the Heart, אם לא זיהיתם זו. ליקה לי, השוודית, אהובת התוכנית, פיות נורדיות, התחלנו.

ליקלי השוודית, רימיקס של The Magician מבלגיה, Knife in the Heart. ואם כבר, ליקלי, אז היא ממשיכה לזגזג בין המקום הרביעי למקום השלישי במצעד, כרגע היא בשלישי. הצביעו לשיר Happy Now, אולי נצליח להעלות אותה עוד קצת. ייכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה, והצביעו. Let's take her there.

כן, אני חייבת להציע את השיר הזה לפינה לשבותכם. לדעתי, זה ממש יצליח במצעד. טוב, אני לא יודעת. זו להקה השוודית I Don't Speak French, שהוציאה שיר חדש בשם Participation Award, פרס השתתפות מהסוג הזה שכולם מקבלים, יצא ממש בשישי האחרון. באותו יום יצא גם השיר הבא שנשמע, שלוקח אותנו לפינלנד.

להקת דרוג סטור רייד מפינלנד עם Too Broke for Love or Hate חדש, עוד שיר חדש הפעם מנורווגיה, זו להקת The Dogs וזה נקרא Reality is a Failure, המציאות היא כישלון.

להקת The Dogs מנורווגיה, Reality is a Failure, אני נוטה להסכים רוב הזמן. עכשיו, חזרה לשוודיה עם להקת Virgins at Heart, שלא שמעו על הצניעות השוודית המפורסמת, והשיר החדש שלהם נקרא We're Only Gods, אנחנו סתם אלים.

סקאוט בשיר סימפל לייף, המרענן הרשמי של השנה הזאת מבחינתי, ועכשיו City of Thirst, עיר של צמא, שיר מתוך איפי חדש באותו השם, הוא שייך לזמרת היוצרת השוודית ריבר. עיר של צמא, City of Thirst, איפי חדש.

איפי חדש לזמרת היוצרת השוודית ריבר, עיר של צמה, City of Thirst, ככה הוא נקרא, וזה גם שיר הנושא מתוכו. נמשיך לדנמרק עם יקירת התוכנית, אחת הפיות הנורדיות שבזכותן בכלל התאהבתי במוזיקה הנורדית. הקטע הבא נקרא לימלי, לקראת אלבום חדש בשם The Meaning of Flowers. הפיה הדנית הזאת נקראת אגנס אובל.

כן, אז למי שתהו איפה הקול הגבוה של אגנס אובל, ומשומעים אותו בסוף, מעניין אותי אם לפני זה זה אפקט על הקול שלה, או שזה זמר או זמרת בלי קרדיט? זה ממש לא יפה אם זה ככה. בכל מקרה, הפייה האם, אגנס אובל מדנמרק, ליימלי, לקראת אלבום חדש, ועוד פייה האם הוציאה שיר חדש, ממש באותו יום שישי האחרון, ממש תהן, אהובתי, אן ברון הנורווגית, בשיתוף פעולה עם ארי, גם היא מנורווגיה, השיר שלהן ביחד נקרא Hold Me, תחזיקו חזק, כל כך יפה.

בהמשך ל-Hold Me של אן ברון וארי, שמענו את Lonely Phone People של הזמרת היוצרת השוודית גרד, גם היא מבקשת Hold Me, Close. כל הבדידות הזו, כשכולנו מחוברות כל הזמן דרך המכשירים האלה, אבל בעצם לגמרי, לגמרי לבד. עכשיו חזרה לנורווגיה עם מאי, השיר הזה נקרא Rivers, נהרות חדש.

מנורווגיה, ריברס, ועכשיו לאיי פרו, עם אהובת התוכנית ואולי הכוכבת הכי גדולה שם, אייבר. השיר הזה נקרא וולס, חדש.

מ-EA פרו שרה וריו גרדר, היא בעצמה מתרגמת את זה לוולס באנגלית, אבל התרגום המדויק שזה מאיסלנדית הוא חומות מגן, אייבר, סינגל חדש. ואנחנו נחזור לנורווגיה עם הזמר היוצר והשחקן סונדרה לרקה, שהוציא לפני 3 ימים אלבום חדש ומרהיב בשם אקרובטס. רוב השירים בו ארוכים ושווה להשקיע בהם את הזמן הזה. מתוכו נשמע את Drive Me Away From You. אני אשמיע עוד מתוכו בתוכניות הבאות. היקונו לעוד דרמה. בכל זאת, שחקן סונדרה לרקה מנורווגיה, אלבום חדש.

וככה זה נקטע, באופן מאוד דרמטי, אבל באלבום זה נמשך, וכדאי לשמוע את האלבום סונדרה לרקה מנורווגיה, אקרובטס, אלבום חדש. שמענו את Drive Me Away From You מתוכו, עכשיו מתוך האיפי החדש של אוגוסטין השוודי, In the Margins in Shades of Pale Blue, ככה הוא נקרא האיפי, זה השיר Rolling Stone, גם זה חדש.

אני ממש מתנצלת, אבל אני לא אוכל להמשיך את השיר הזה עד הסוף, כי אנחנו ממש ממש חייבים לסיים. אז אוף. זה היה אוגוסטין השוודי, איפי חדש, In the Margins, In Shades of Pale Blue. שמענו עכשיו את Cherry Blossom Sky, כמעט את כולו, באמת. מקודם שמענו את Drive Me Away From You, מתוך אותו איפי, ועכשיו אנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר ג'פניז וויסקי, קטע של יקיר התוכנית, כריסטופר אקרם מנורווגיה, יחד עם גסלאפ מבואנוס איירס, ארגנטינה, אולי ג'אזלאפ. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות תפיות במצעד השבועי. הכי חשוב לי זה Happy Now שלי כלי משוודיה שהושמעה בתחילת התוכנית. יהיה נחמד גם אם תצביעו ל-I Eat M של סוזנה סונפור הנורווגית, שנכנסה מהפינה לשיפותכם למקום 17, אני מקווה, לא יודעת, נהיה אופטימיים. ההצבעה פתוחה עד מחר יום שלישי בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. השבוע אני מגישה את המצעד עם הספסוניק, אז תסמכו אותי. אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום, ואנחנו נשתמע בעוד שבוע ביום שני בשעה 4 אחר הצהריים עם עוד פיות ובלי נדר, ואני אגיד לכם בלס, אתן לכם עוד קצת ג'אז.

0: לבירן.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

שלום רב וברוכות הבאות, ברוכים הבאים. מטעמי לגאטו. אפשר שיהיה נעים בזכות לולוק מתוך סוויט תיף. שמענו את הום סיק אין LA.

אלבום חדש להנה סטרטון, שפיל אלבום מהמייקרופונס התאהב בה ולקח אותה והוציא אותה לאור דרך הלאבל שלו. אז אנחנו נשמע את As It Was Before This. It was

זכינו לאלבום נוסף של ג'וליה הולטר בקיץ הזה, שנקרא מטריה, שהוא מבוסס על הקטע מאלבום הקודם שלה, Something in the Room She Moves, שזה אלבום שהיא הוציאה בעקבות ובהשראת ההיריון שלה. והיא הבינה שהשיר הזה של מטריה, שיוכל לעשות איתו עוד דברים מעניינים, כמו להאט אותו, להוסיף, להבליט את ההרמוניות המוזרות שלו. וכל האלבום הזה הוא איזושהי פנטזיה מוזרה מאוד. שבה יש, היא מגלה פחות ופחות שליטה על מה שיוצא ממנה, ככה לי זה הרגיש. ואנחנו שמענו את My Lost One, שהפחיד אותי והפעים אותי.

ועכשיו אנחנו ב-Quiet Radiance של אבול מוגרד ביחד עם רפאל אנטון איריזרי, שהוציאו ביחד את הריליס Where Light Pauses in the Silence of the Sun.

זאת מנואלה אוקמפו הקולומביאנית, שהוציאה את האלבום השני שלה שנקרא אוקאסוס יאלבס, שאומר שקיעות וזריחות. אנחנו שומעים את פרגרינו, והיא הקליטה את כל האלבום הזה בסשן אחד במטרה לשמור על החיות ועל הרוח של המוזיקה.

לורה וירז עם שדו בלוז מתוך קרבון גליישר שהגיע עד הירח בשביל ליצור. ואלו הן מרי לטימור עם ג'וליאנה ברוויק, The Four Sleeping Princesses מתוך טראג'יק מג'יק.

Incandescence. זה עוד פרויקט של אלכסי פרלה, שהוא היחיד שעושה את הדבר הזה, של לג'נרט מוזיקה אינסופית. אני לא לגמרי מצליחה להבין איך הוא עושה את זה, כי הוא, כל דבר שהוא מוציא פשוט מאפנט אותי, וזה פשוט אוסילטורים שהוא מצליח לשזור אחד בשני, שממשיכים את הדרך בעצמם.

הגענו לסוף התוכנית. ואני חושבת שהשאלה שניסיתי לענות עליה בשעה האחרונה היא איך לעשות שיהיה נעים, והאם מותר? מה בעצם היה קורה אם פשוט הייתי מקבלת את זה שמותר, שיהיה נעים וקל? אז מי שהקשיב בשעה האחרונה מבין שהתשובה היא לא כל כך פשוטה, שיש פה איזו מורכבות.

וזהו, נסיים עם אמה רות רנדל, עם הסינגל שלה מאלבום שהולך לצאת ב-18 בספטמבר, פאוורלס. והשיר הזה נקרא פאוורלס. תודה רבה לכם.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

רדיו קצה. אסכולות רוק. כאן דודו נחם, עוד תוכנית של אסכולות רוק. כמו שאמרתי כמובן, תודה למיכל רוזנטל לפניי. אלה היו, או עדיין, God Lives Underwater, Nothing, תוך AP

עוברים לעוד משהו צ'יזי. רוברט פרי. ניגנים קית' אמרסון. וכאן גם משתמש בכמה חלקים מהנגינה שלו. ואחר מותו

וואלה. כאמור, רוברט ברי. קטעים של קית' אמרסון, One by One, אלבום שיצא בשנת 2018.

מותו של קית' אמרסון. לקח חתיכות ממנו, מה שנקרא.

אנטיביוטיקה. תהום. בגלגול הכמעט אחרון שלהם, הפרויקט הזה של דן פביאן בלוך, גלגול יותר מימוש פנטזיות הדארק 80's דארק וייב של דן. שכאן עזרו לו בדבר הזה נורית שטרנברג ושירה וקלידים. אני זוכר כי גם ראיתי כמה הופעות, אפילו ניגנתי לפני אחת. גיטרות דניה ברג'ל, שעומד כרגע במרכזה של שערת, באחת השערות סביב ההופעות והשטחים. כן, חייבים לומר גם את זה. רק למען הסר ספק, אני נגד הופעות בשטחים. כלומר, בהתנחלויות. כן. תופים פה ניר זילברמן.

אתם להסקות רוק ברדיו קצה. עוד קצת צ'יז ככה. חוץ מהקודם, חוץ מהקודם. פורינר. בגלגול שלהם ללא לוגרם.

פורינר בשנת 1991. ג'וני אדוארדס קוראים לסולן הזה שהחליף את לוג ראם.

דמעות. אוקיי, ועכשיו לחלק מיוחד ואישי אפילו קצת בתוכנית. תראו, אתם יודעים שאני חובב של להקת יס. יש להם קטע אחד שהם מבצעים את אמריקה של פול סיימון וארט גרפינקל, אמריקה, ויש איזשהו רדיו אדיט שמסתובב בעיקר שיצא וניסה, לפחות המפיקים האורחים ניסו לקצר קצת את הקטע הזה. אני אף פעם לא הייתי מרוצה ממש מהאופי שבו הקטע הזה קוצר, והכנתי גרסה ארוכה משלי לאמריקה לקטע הזה, שניסיתי קצת להפוך אותו לאורגני יותר. הנה השמעת בכורה, חיתוך דב המנחם.

נו, מה אתם אומרים? אמנם במקור בסביבות 10 דקות, פה הצלחתי להוריד את זה ל-6.5 דקות, בכל זאת, יס, אחרי הכל. אבל אין הם בקטע... שאי אפשר לקצץ.

Maiden. Rhyme of the Ancient Mariner. זה מצחיק שאחרי שקיצצתי קטע של בסביבות 10 דקות ל-6 וחצי דקות, בוחר להשמיע קטע של 13 ומשהו דקות. סוג של פי-אוף.

שעות אחד מהשני. מתקרבים בערך לסיום התוכנית. White Snake. ילדי הלילה. דבי קורבדל יחד עם ג'ון סייקס. זיכרונו לברכה.

המילים הכי חכמות, אבל הזדמנות לשים עוד איזה סולו של ג'ון סייקס. לא צריך לצפות ליותר מדי.

על רקע סקסון. אני רק אומר תודה לכל העוסקים במלאכה, צוות הקצוות. אתם הייתם על אסכולת רוק, כאן דודו מנחם, אחריי אביעד ליפקין עם ריטואל. מוזמנים לתרום לרדיו הקצה באתר רדיו הקצה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
0: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.
6: ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. תודה לדודו המנחם ואסכולת רוק שלו שהיו פה לפניי. בסוף השבוע האחרון יצא האלבום החדש החמישי של ג'אנגל, סנשיין. פותחים עם שיר הנושא מתוכו. האזנה טובה שתהיה.

וייב קיצי לתוכנית הערב, בעיקר מוזיקה, קצת פחות דיבורים. פתחנו עם סנשיין של ג'אנגל, האלבום החדש. המשכנו עם לאב של ביביו סאונד משין, סינגל רביעי לקולקטיב האפרו פאנק הלונדוני, לקראת אלבום חדש בדרך. וזה בונו בו, שגם הוא לקראת אלבום חדש בדרך. Always on your side.

המשכנו עם החיות התאומות די שבחודש יוני הוציאו את אלבומן הרביעי Offering. זה הרי הרי בתוך האלבום הזה, ומקודם מי ששרה יחד עם בונובו זאת ג'וי קרוקס.

עוברים לכאן, לישראל. סאבו, יחד עם ג'ודה. סינגל חדש, שני שלהם. סינגל שיצא בשנה שעברה.

שנה שעברה הם הוציאו יחד את אני חושב עליה. מאוד מאוד אהבתי את השיר הזה. אני מאוד מאוד אוהב גם את זה. אני לא נכנע. מקווה שזה מוביל לאיזשהו אלבום משותף. מצפה לזה. והנה חבר ותיק של סאבו, שכבר הימים, קוטימן, שמוקדם יותר השנה, הוציא אלבום שעוד לא השמעתי כי הייתי באיזושהי הפסקה מהתוכנית שלי, יחד עם דקל, אלרן דקל, האלבום הופ, שיר הנושא מתוכו הופ. איזה אלבום יפה זה.

יזמין לייסי, סינגל חדש, Summer Haze, שזה איפה שאנחנו עכשיו בערך. עוד אחד של ג'אנגל, Move Like You Do, מתוך Sunshine, האלבום החדש.

נגיד רגע מילה על האלבום החדש של ג'אנגל. לא נפלתי ממנו, אני חייב להגיד. זה אלבום יפה. אלבום אווירתי. אין בו שירים חזקים. הם לוקחים בו איזה כיוון יותר סול, רטרואי כזה. זה יפה, זה יפה. אני... אולי אני עוד לא מת האלבום הזה, לא יודע.

עברנו כבר כחצי תוכנית. זמן טוב להזכיר את המצעד השבועי שלנו כאן בקצה, שהשיר הזה מועמד בפינה לשיפוטכם. זה ליאון ברידג'ז, אלבום חדש בדרך, יקרא Happiness Anytime. השיר הזה שיהיה באלבום הזה נקרא Your Love is Electric. זה שיר שכבר היה במצעד ויצא ממנו למרבה הצער. מור מור יחד עם סלסט, Like Heaven. הגברנו קצת את הקצב.

עברנו קצת לג'אנגל, הסגנון, לא ההרכב. נשאר קצת עם זה. אלה היו מורמור, המוזיקאי הקנדי, יחד עם סלסט, הסגל היפהפה הזה, Like Heaven.

ממשיכים גארדן סיטי מובמנט, שגם הם מתנסים קצת בג'אנגל. לקראת אלבום חדש בדרך, הצמד יוני שרוני ורועי אביטל. אלבום נקרא לאקליס, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. הם הוציאו כבר 7,000 סינגלים ממנו, זה החדש ביותר, Over at 108, גארדן סיטי מובמנט.

אחת האחראיות או הבולטות בתחיית ז'אנר הג'אנגל בשנים האחרונות היא הארכייבס. הוציאה ממש עכשיו אלבום חדש, נקרא Emotional Jungleist, וזה מתוכו Dance With Me Tonight. לפני שמענו את Garden City Movement,

אני מנסה לג'נגל את כל הג'נגל הזה. אהה, וקצת לא מצליח לפעמים, תוכנית קצת מהירה מדי, אני לא עומד בזה, סליחה אם אני מפקשש. זה היה שיר נוסף של ג'נגל מהאלבום החדש Someday Somewhere, וזה אהוב ליבי ג'ורדן רקי, סינגל ראשון, בינתיים יצא עוד אחד מאלבום בדרך Enemies.

ג'ורדן רקי, Enemies, מתוך אלבום שיצא באוקטובר. השיר הזה הגיע השבוע למקום השישי במצעד השבועי שלנו. בראש העמוד הקצה יש המצעד השבועי, תיכנסו, יש שם לינק, תצביעו, תצביעו ל-Enemies. יופי של שיר, וזה גם שיר שהיה במצעד כבר ויצא ממנו, הסינגל הראשון מאופרינג, שוב, eBay.

Day Asset. זאת ארלו פארקס שצירפה את הראפרית ג'ון גלסייר. לביצוע של שיר מהאלבום האחרון של ארלו, Ambiguous Desire.

פה יש נגיעות ג'אנגל, פלואט, ארלו פארקס עם ג'ון גלסייר. שיר שזוכה כאמור לביצוע מחודש, תוך האלבום האחרון של ארלו פארקס. והדוע האוסטרלי, The Avalanches, חוזרים גם הם עם אלבום חדש, No Bad Memories, שיצא בהמשך השנה, ראשון שלהם מאז 2020. כאן מארחים את קרן אור, מה-Yes, כמובן, Blue Shadows, איזה יופי של שיר.

חוזר קצת אחורה על קוטימן Let Your Love ניפרד על השיר הזה כבר נגמר, כן Let Your Love, קוטימן ודקל אני רוצה להודות לברק דיקמן, לבן אש למרכז עינה וגן העיר לקרן פרטוק לקואמי כמובן עוד אחד, עוד אחד, רגע אמרתי שאני קצת קצת מתקשה היום לא נורא אז אמרתי תודות ואני רוצה להגיד שמיד אחריי יש תוכנית חדשה בקצה אורות גבוהים עם אור ברגמן ברוך הבא אור ובהצלחה אל תלכו לשום מקום מקווה שנהניתם, מקווה שנהניתן אנחנו נסיים את התוכנית הזאת In the Womack Sisters אחיות נכדות של סם קוק בנות אחייניות של בובי וומק הוציאו עכשיו אלבום חדש אלבום סולי יפהפה גם הן חוזרות יש איזה חזרה לצליל של מוטאון אני כל כך אוהב את זה הוציאו כאמור אלבום בכורה שנקרא The Womack Sisters זה מתוכו You Went Away Too Long תודה שהייתם איתי יאללה ביי

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה KZRadio.net
1: לא, אני נט על זה

ברוכים הבאים לתוכנית השנייה של אורות גבוהים. אני אור ברגמן, אנחנו עם פיבי ברידג'רס, זה מלוסט וויקנד. האזנה נעימה.

פיבי ברידג'רס, זה מתוך Lost Weekend. Too happy we were dancing ourselves clean. זה רפרנס כמובן ל-LCD Sound System, Dance Ourselves Clean. מה יש להגיד, Lost Weekend מקבל ביקורות מטריפות בכל העולם. אני חושב שבצדק רב מאוד, רשימת אורחים מטורפת, מקמרון ווינטר לאלכס ג'י, שגם כתב איתה את Lost Boys, סינגל נהדר שנושב ברוחו של תיאמר פפריקה של ג'פניס ברקפסט, וגם שיקגו של סופן סטיבנס, ממשיך מסורת ארוכה של שירים שירי פולק מלא תנופה. לכו תשמעו את כל האלבום Governor's Waltz, זה האהוב עליי כרגע. זה מתחלף כל רגע, אלבום רדוף, סערורי, מדהים. פיבי ברידג'רס חוזרת אחרי 6 שנים. אתה יכול לשמוע, ממליץ מאוד. אנחנו נעבור לקלילה עם AK פול, זה מתוך New Avatar, Out of Time.

חלילה, out of time, we're running out of time, זה חלילה, New Avatar, אלבום נהדר, שיוצא 3 שנים אחרי Raven, המדהים, שהיה אחד האלבומים האהובים עליי ב-2023, חלילה זכורה לי לטובה, גם מסט אמביאנט, ששמעתי לפני שנתיים בפסטיבל מוזיקה אלקטרונית בברלין, אי שם בשש בבוקר באיזה יער, סקוצ'י, לכו תבדקו, היא נגנה את קלילה ועוד כל מיני אמניות R&B בסט מקוטמן למדי ובלתי נשכח שאני זוכר עד היום. אנחנו מכאן חוגגים 15 שנה ל-Watch the Throne וגם תכף עשור לבלונד שהיה כבר No Church in Wild. האזנה נעימה.

A non-believer who don't believe in anything. זה על הרקע סיום הנהדר של השיר הנהדר הזה. זה פרנק אושן בפזמון, לא טעיתם. זה האלבום המשותף של ג'י-זי וקניה ווסט ב-2011, רגע לפני שפרנק התפוצץ עם צ'אנל אורנג', אלבום שחוגג 15 שנים, אלבום נהדר, עטיפה מטריפה, המון המון שירים כמו Otis, I Love You So, אלבום היפ-הופ נהדר, די ראונד טריפ של שני אמנים בסיאם, חוגגים ומביאים באמת רצף של אמנים שעתידים לפרוץ. רציתי להגיד תודה לכל מי שבא, לכל ה-250-270 איש שבאו לבית רדיקל ביום רביעי האחרון לשמוע את אביה פרחי ואותי, אביה היקרה והאהובה והמדהימה והחכמה, מדברים על בלונד של פרנק אושן, ששר את הפזמון האחרון כאן בנו צ'רץ' אין ווילד רגע לפני הפריצה. בבלונד אנחנו מקבלים אותו באמת בגרסה שלמה, קריסטלית הייתי אומר, באלבום שהפך לקלט, ורק איללנו ופיארנו אותו ובכינו ושרנו בבית רדיקל, ושמחתי לגלות כל כך שכל כך הרבה אנשים האלבום הזה עבורם הוא כל כך משמעותי. אני אשמיע שיר אחד מתוכו שנקרא Godspeed. אז אנה נעימה.

זו הייתה קמילה קבאו מתוך CXOXO Best of All Times. אנחנו שומעים ברגע סימפול כמובן, Forget About Your Boyfriend and Meet Me at the Hotel Room, שיר שסופל כל כך הרבה פעמים. לפני כן שמענו את סיד שפרצה יחד עם כל החבורה של פרנק, Odd Future, The Internet, היא שייכת ל-The Internet שגם סטיב לייסי היה שם. זה היה מקודם שיר בשם Too Many Days מתוך Beard של סיד. אנחנו נמשיך לעוד אלבום חדש ואהוב עליי במיוחד, של להקה אהובה עליי במיוחד, שהוציא אלבום בסדר, Reality Awaits, Dine and Dash, בעיניי קלאסיקת סטרוקס מודרנית. תחליטו אתם.

0: I think that's the minimum soft. You can go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: That's the minimum soft, כך ג'וליאן קזבלנקס, שקצת סוגר חשבון עם אנטוני פנטנו, קצת הרבה בציטוט מהשיר, שהוא לא שם על הביקורות שלו, ממשיך מסורת של להקות גם מה-80s, שעושה דברים דומים. כן, סטרוקס גם כשהם לא בסיאם, עם אלבום יחסית בינוני, עם האשמות עוד פעם על אובר אוטוטיון, ושהוא נשמע כמו הרכבי צד שלו, כמו The Void, או קריירת סולו שלו, שם הוא באמת מעמיס בפיצ'ים הגבוהים כמה שניתן. בעיניי זה חלק מה-DNA של הסטרוקס, לא פוגע במאום ביכולות או במלודיות שלהם, אם כי זה אכן אלבום טיפה מפוזר, אבל יש בו פנינים יפים יפים, ובאופן טבעי לגמרי אנחנו נשמע אלבום ש... לצערי, פספסתי את ההופעה שלו בלוונטין, אני מדבר על פלג, וזה מתוך אינסטנט פלג בתוך הראש שלי.

אנחנו היינו עם יהוא ירון שחוזר אלינו אחרי ארבע שנים מאז האלבום הקודם שלו שהיה פשוט נהדר, מתוכו צייטנות וגם הקו על המסמרים ונוצות, זה נקרא יהוא ירון נגד השטן, כך בעולם כך בארץ הזו, אלבום שאני ממליץ עליו בכל רגע ועת, ואני גם אשמיע מתוכו בעתיד עוד שירים, צייטנות, לשמוע כל החבר'ה ב-2019, אלבום אדיר אדיר אדיר. לפני כן שמענו את פלג שעושה נויז, פאנק, קווירי, אינסטנט פלג, אלבום מעולה מעולה מעולה שיצא לפני חודשיים, אינדי ישראלי מבריק ומעולה. יהוא ירון, כיף שחזרת, אנחנו ממשיכים עם ג'סי וויר, זה נקרא סופר בלום, מתוך האלבום סופר בלום.

ג'סי וור סופר בלום, איזה יופי של שיר, איזה יופי של אלבום. אני מרגיש שג'סי וור, קיבלנו אותה חזרה. אני פחות התחברתי לקודם שלה, That Feels Good, זה אלבום חמוד. אני חובב, אוהב, מוקיר את What's Your Pleasure, אותו הפיק ג'יימס פורד, מי שהפיק המון מוזיקה בריטית, קצת את Florence and the Machine, את רוב האלבומים של Arctic Monkeys, גם את M בין M. זהו, זה עבודה מצוינת שלה, זה הדיסקו הנוצץ, זה הכיף, זה הקול הגדול. כן, סופר בלום, יש שם גם שיר בשם סאונה, לכו תבדקו אותו גם. מי? ג'סי וור, אנחנו. נחגוג, כן, הופעה שלא הייתי בה, אבל קניתי אליה כרטיס. 40 שנה לגרייסלנד, פול סיימון, אולי הזמר אהוב עליי. זה מתוך ההייד פארק שלו לפני כמה שנים. מה אני יכול להוסיף על גרייסלנד? כל כך הרבה, ניתן לזה לדבר בשם עצמו. פול סיימון, אז אני נעימה.

מזל טוב לפול סיימון, 40 שנה לגרייסלנד. אני גם ממליץ מאוד מי שבעניין לראות את הדוקו In Restless Dreams, The Music of Paul Simon. יצא בשני חלקים לפני שנתיים. עוקב אחרי פול סיימון על האלבום האחרון שלו שיצא כמקטע אחד של שבע תפילות שהוא נושא. זה דוקו נהדר לחובבי, הייתי אומר די אדוקים, של פול סיימון, אני ביניהם. זה דוקו מצוין, ואני להופעה בהייד פארק לא הגעתי בסוף שהייתה בלונדון, אבל הנה סגירת מעגל. עכשיו להקה אהובה עליי במיוחד, זה נקרא Charlie Sheen Reaches Out to the Feds של The Mountain Goats, מתוך Days.

I will rise to this occasion. עם הסיום ספרינגסטיני הזה, איזה שיר נהדר. זה מתוך Days של The Mountain Goats. אנחנו עכשיו, אני אגיד מילה על צ'רלי שין בתוך כל הדבר הזה. הוא באמת חשב, זה מבוסס על סרט יפני שנקרא פיניגיה פיג, גיני הפיג, Flower of the Flesh and Blood מ-85, וזה סרט גור יפני. צ'רלי שין חשב לתומו שבאמת מדובר בסרט, סרט שבו הרצח שמתבצע הוא אמיתי. הוא חשב שהוא ידווח על זה לרשויות, והרשויות יעצרו את מי שעשה את הסרט, או משהו כזה. ננסה להבין עוד מה עבר לו בראש, אבל כן, זה משהו כזה. ואנחנו שומעים עכשיו את קלר סול, סולנית סולט. Nothing is impossible with you. שגם הוציאה אלבום חדש בשם ג'נטל וומן, ממליץ עליו מאוד. זה סינגל שיצא בתחילת השנה, לא מתוכו. שיר נהדר, Nothing is impossible with you, קלאו סול. אז אני מה

קליאו סול, שהוציאה בסופה את האלבום החדש שלה, ג'נטל וומן, ממליץ עליו בחום. מה עם צ'רלי אקסי אקס ודייוויד קורנברג, אם שאלתם? השיר שחותם את מיוזיק, פשן, פילם, אלבום נהדר בעיניי.

רושן, אני אשמיע את אלבום השנה הישראלי האהוב עליי, הטוב ביותר שיצא שנה שעברה בעיניי. אוחנה, הרגתי אותך בחלומות שלי, זה אל תפחדי מכלום וסוגר אותו. תודה שהייתם על אורות גבוהים, תוכנית שנייה, אני הייתי אור ברגמן, נהיה כאן שני הבא בשמונה. תודה רבה, אתם הייתם נהדרים.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם

0: bloodshed.
1: You are listening to Acquired Day.

עכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה.
5: הקצה, kzradio.net.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, שלום ובוקר טוב למאזינים ומאזינות רדיו הקצה. הגעתי לאולפן היום כדי להמשיך את סדרת התוכניות שלי על פרל ג'אם, והפעם אנחנו מגיעים למקום מאוד יקר לליבי, כי השבוע לפני 30 שנה שוחרר האלבום הרביעי של פרל ג'אם, האלבום No Code. התקופה של הלהקה ב-95-6 הייתה קצת מוזרה, קצת שונה אחרת. פרל ג'אם המשיכו את ההופעות שלהם שהיו גם בטור של וייטולוג'י, שהיו באמצע התביעה והליכה נגד טיקט מאסטר, מה שמנע מפרל ג'אם להופיע באולמות שהם מקושרים בטיקט מאסטר, ככה שהם הופיעו במקומות גם יותר קטנים, גם כאלה שהם לא ממש הגיעו אליהם מקודם, כל ההצלחה הענקית. וזה המשיך גם לקראת No Code. הלהקה כתבה שוב שורה של שירים חדשים שהרכיבו אלבום שהיה אלבום מפנה מבחינתי, מאוד בולט אצל פרל ג'אם בקריירה. אלבום שבו ברנדן אובריין שוב הפיק, אלבום שלישי ברציפות אחרי Versus ו-Vitology, ויש בו משהו שונה, משהו אחר, משהו יותר מגוון מוזיקלית. וזה גם אלבום עם כל מה שהיה מסביב עם הלהקה וגם עם המוזיקה שהוא מכיל, מוזיקה כזו שלא הוציאה להיטים מטורפים כמו שהיו באלבומים הקודמים, השאירה הרבה מהמעריצים המוקדמים שלה, אלה שהיו שם כי you know, אהבו את הגודל שלהם ואת הסינגלים הנורא מצליחים, והשאירה עם פרל ג'אם את המעריצים הבאמת באמת הארדקור, שנתנו ללהקה לעשות את מה שהיא רוצה וללכת איתם יד ביד בדרך הזו עם המוזיקה עד היום, ולתת להם לעשות מה שהם רוצים בעצם. זה חלק מהיופי בלהקה הזו. וזה התחיל להשתנות באופן מאוד מאוד בולט בתקופה הזו של No Code. השיר הראשון של האלבום ששמענו עכשיו הוא Sometimes, וכבר בו יש משהו שונה לגמרי אצל פרל ג'אם, עם אלבום ראשון ובעצם די כזה יחיד שלא נפתח בשיר מהיר ברוק אנד רול, בחשמל, בשביל ה-1-2-3 פאנץ' הזה של פרל ג'אם מתחילת אלבומים, אלא שיר יותר איטי, שיר קצת אחר עם וייב מאוד שונה, וכבר בו רואים את מה שהולך להגיע ב-No Code. שמענו Sometimes מתוך ההופעה במולין באילינוי ב-2014, הופעה שבה פרל ג'אם בפעם הראשונה והיחידה ביצעה את כל האלבום No Code במלואו לפי הסדר בלייב. וכמו ספיישלים קודמים על הלהקה, גם כאן כמובן אני אייצג את שירי האלבום ואחרים בגרסאות לייב נבחרות וספציפיות ואהובות עליי. וסאמטיימס מוציא לדרך את העניין היותר פשוט והחשוף הזה של הלהקה, ובאמת מוציא לדרך משהו אחר של פרל ג'אם עם No Code. אז שעתיים הקרובות ספיישל 30 שנה לאלבום הזה של פרל ג'אם, אלבום שמאוד קרוב אליי, שבשנים המאוחרות שלי עם הלהקה הוא גם די האלבום, הוא הפך לפייבוריט שלי ברוב הזמן, למרות שזה גם כמשהו שדי משתנה. והשיר השני באלבום הוא שיר שני מושלם של פרל ג'אם בשביל הספוט הזה, כן שיר שהוא מאוד רוק אנד רול, מהיר, קצבי, מהשירים הקטנים גדולים האלה של פרל ג'אם, שיר שגם היה הסינגל השני של הלהקה מתוך האלבום, שיר שנקרא Hail Hail, שמכיל בתוכו גם את אחת השורות האהובות והטובות באלבום הזה,
I don't wanna think, I wanna feel, שגם המשפט הזה מאוד מייצג את האלבום, את השינוי שעבר על הלהקה, וגם הרבה אצל המעריצים שלה, שהמשיכו איתה בדרך הזו. זה הייל הייל, מתוך ההופעה שחוויתי על עצמי. אמסטרדם 2012, בגרסה שראיתי. ספיישל 30 שנה לנו קוד, כאן איתי תומר קופר ברדיו הקצה.

אנחנו שומעים כרגע את Coming Down של הרכב 11 מתוך האלבום Thunk שיצא ב-95 וההרכב הזה כולל את המתופף ג'ק איירונס המתופף שהיה עם הצ'ילי פפרס בתחילת הדרך וגם היה חלק מהפרויקט הזה ממש בתקופה שבה ג'ק איירונס גם מצטרף לפרג'ם זה קרה ממש בסוף וייטולוג'י וג'ק איירונס היה המתופף הרביעי בספירה של פרג'ם תמיד הלהקה הייתה מתבדחת על הדבר הזה כמו בדוקו של פרג'ם 20 שהם השבו זה לעניין של ספיינל טאפ עם המתופפים שפשוט הוחלפו להם, אבל ג'ק איירונס היה המתופף לפני האחרון, לפני האחרון עד שהגיע מאט קמרון ששרד המון המון שנים הלהקה עד עכשיו, כמעט עד עכשיו, מאט קמרון, ממש לא מזמן עזב את הלהקה אחרי שנים, עוד מעט יחשף המתופף החדש, אבל ג'ק איירונס היה הרביעי, והוא היה המתופף של פרג'ם בתקופה הזו של נו קוד ובהקלטת האלבום, וג'ק איירונס גם כתב קצת מוזיקה לאלבום. יש שני שירים שבהם הוא היה מעורב, שכה יותר משני שירים אפילו, שהוא היה מעורב בכתיבת המוזיקה שלהם, ואחד מהם הוא השיר הבא. שיר שהוא יחד עם הוא וסטון גרוסארד כתבו את המוזיקה שלו. שיר שהיה הסינגל הראשון מתוך האלבום, שזה גם קצת מוזר, כי הוא שיר קצת אבסקיור של פרג'ם. והכוונה לשיר Who You Are, הסינגל הראשון מתוך האלבום. כן, גם זה קצת היה שונה ואחר ומוזר, שהלהקה בחרה לשחרר את השיר הזה דווקא בתור הסינגל הראשון והמוביל מהאלבום שלה. שיר שהלהקה לא ביצעה גם הרבה בהופעות. Who You Are יש לו פחות מ-50 ביצועים בכל הקריירה של פרג'ם, ובכל 30 השנים האחרונות. שיר שכזה יש בו משהו שהוא באמת שונה, ומדבר על כזה מי אתה בעכשיו ובזמן, ודברים שאולי שווה להישאר בשבילם בחיים. יש בו ליריקה מעניינת, ומשהו באמת שמייצג אולי גם את ה... את הווייב ואת האווירה של פרג'ם בתקופת נו קוד. אז נשמע אותו עכשיו, את Who You Are, השיר השלישי באלבום, הסינגל הראשון, גם אותו נשמע מתוך ההופעה במולין באילינוי יחד עם חבריו לאלבום שבוצעו שם ביחד. Who You Are, פרג'ם.

אנחנו נשארים באילינוי ועוברים ממולין ב-2014 לשיקגו 2016 עם הביצוע הזה של Black Red in Yellow, שיר שהיה הביסייד של Hail Hail מתוך No Code, אחד השירים היותר דיפ קאט של הלהקה. הוא בוצע פחות מ-10 פעמים בקריירה של פרל ג'ם. שמענו את הביצוע האחרון שלו כרגע, זה שהיה בריגלי פילד בשיקגו באוגוסט 2016, בשבוע שבו נו קוד בזמנו ציין 20 שנה ליציאתו. זה היה בלק רד ילו. ועכשיו חוזרים לשירים שנכנסו לתוך נו קוד, ולא רק נכנסו, אחד השירים הטובים והאהובים הייתי אומר מהאלבום הזה של פרל ג'ם, שיר שהוא נציג מובהק בשבילי של נו קוד, כי יש בו את הדבר הזה. קודם כל, שיר קצת יותר ניסיוני ומשהו ש, לא יודע, לא נתקלו בו קודם הרבה אצל פרל ג'ם מבחינה מוזיקלית, והוא גם מייצג בשבילי צד מאוד גדול של פרל ג'ם, ש עם ההתרחקות מהמיינסטרים והלהיטים, אבל עם הקירוב והאהבה של המעריצים שנשארו עם הלהקה והמשיכו איתם, והאהבה שלהם לשיר הזה, כמו גם האהבה שלי, לדעתי זה אחד השירים היותר טובים של פרל ג'ם מהתקופה, וגם בכלל, הייתי אומר, לשיר הזה קוראים In My Tree. אנחנו נשמע אותו ב-2009, מתוך הופעות הסגירה של אולם הספקטרום בפילדלפיה. נציג מעולה וגדול של No Code אצלי.

ונחזור שוב לשירים שכן נכנסו ומצאו את דרכם באלבום. שיר שתמיד מאוד אהבתי מתוך נו קוד. אני חושב שהוא היה אחד מהשירים הראשונים באלבום שממש אהבתי בהזנות הראשונות, השיר סמייל. וזה שיר שג'ף איימנט כתב את המוזיקה שלו, ויש לו איזה ריף שאפילו הוא קצת דארק וחזק וקצת מלוכלך, מזכיר טיפה את ניל יאנג וקרייזי הורס אפילו של ה-90s בתקופה ההיא. ועל הריף הזה של ג'ף איימנט נבנו המילים של אדי ודר, שהם לא, שאולי הופכות את השיר הזה לפחות פחות אולי דארק וכזה, אבל אני חושב שגם בתור אולי אינסטרומנטל, או אם הוא היה משהו אפילו יותר ארוך, הלהקה לגמרי אתה יכולה להיכנס בו לאיזה ג'ם כזה, משהו נחמד עוד יותר ארוך, אבל הוא עדיין אחלה שיר גם איכשהו. אני גם מאוד מאוד אוהב את המפוחית של אדי בשיר הזה, ואנחנו נשמע אותו בחזרה לאמסטרדם 2012 בביצוע שחוויתי על עצמי. ככה הוא נשמע.

פרל ג'ם עם Living Here. עוד אחד מהאוטטייקס של No Code מבוצע כאן גם בטור של No Code בספטמבר 1996 בניו יורק. שיר שהלהקה כבר החלה לבצע ב-1995, עוד שנה לפני כן היא הציגה אותו לקהל, משהו שתמיד גם היה בולט עם פרל ג'ם, שהיו מבצעים הרבה שירים גם לא מוכרים מול הקהל, ובהחלט גם עשו את זה, והתחילו לעשות את זה אפילו יותר, בתקופה היא נגד טיקט מאסטר, ושהם התחילו להופיע במקומות שונים ואחרים ויותר קטנים, כן, זה Living Here. אחד מהקטעים ב-96, ונחזור לאלבום, ונחזור למיקום באלבום, או הרגע ב-No Code, שהכי הכי קרוב לליבי, הייתי אומר, וזה השיר Off He Goes, ו-Off He Goes קודם כל הוא אחד השירים הכי אוהבים עליי של פרל ג'ם. יש בו, אפשר לפרש את המילים שלו בכל מיני דברים, גם אדי דיבר על זה בעבר, אבל בשבילי הוא מהשירים האלה שפשוט אתה מרגיש שהם נכתבו ממש בשבילך, ויש לך את הפירוש האישי שלך לליריקה שלהם והחיבור שהולך עם זה. ואופי גוז תמיד ראיתי בו משהו מול עצמך. הבחור שהדמות הראשית בשיר מדברת עליה הוא בעצם... הוא עצמו, מבפנים, ועם כל הדבר הזה של הבריחה, והנה הוא off he goes again, לא מבחינה פיזית, מבחינה יותר רגשית ומנטלית. אני אישית הייתי סובל בעבר מהרבה התקפי חרדה, שאפילו לא הייתי מודע להן, ולהם. וזה גרם לי באמת לברוח מהמון דברים, כי אני לא רוצה את ההרגשה הזו, אני לא מעוניין להתמודד עם הדבר הזה. זה גרם לי לעזוב עבודות די מהר, וזה גרם לי להרבה חוסר ביטחון, ולא לנסות להיכנס לכל מיני קשרים, או לנסות דברים חדשים. זה היה בעבר, עוד לפני שגם התחלתי טיפול עם עצמי, והיום אני בן אדם שונה לגמרי, אבל Off He Goes נורא מזכיר לי זה. את המלחמה הזו עם עצמך, שאתה בזכות בורח ממקומות באופן רגשי ולא מסוגל להתמודד עם דברים, זה מה שאני מאוד מאוד רואה ובולט לי בחיבור האישי שלי עם השיר הזה. ולפני 4 שנים גם כל כך כל כך התרגשתי ושמחתי לראות את השיר הזה בלייב, כשפרל ג'ם ביצעו אותו מולי. וכן, אין מה לעשות, תמיד כשאני אשמע אותו הוא ייכנס לי ללב, ואני מת על השיר הזה, אחד האהובים עליי ביותר בדיסקוגרפיה של הלהקה. ואת Off He Goes אנחנו נשמע מתוך הופעה שאני בדרך כלל שם ממנה איזה נציג, ההופעה האקוסטית של הלהקה בבין הרויה הול בסיאטל באוקטובר 2003. Off He Goes, Pearl Jam. באמת חתיכות מהלב שלי בתוך No Code.

אנחנו עדיין בהופעה של בן הרויה הול 2003 עם Dead Man. Dead Man, שיר שהיה הבי-סייד של השיר ששמענו קודם, Off He Goes, משוחרר בסינגל שלו. שיר שהיה אמור להיות בפס הקול של Dead Man Walking, הסרט עם שון פן וסוזן סרנדון. בסופו של דבר הוא לא נכנס לפס הקול, במקומו נכנס Dead Man Walking של ברוס ספרינגסטין. כן, אז הוא נשאר בחוץ ושוחרר בתור הבי-סייד של Off He Goes, ובהחלט חיות חלק מהתקופה הזו של פרל ג'ם ב-1996-96, Dead Man, פרל ג'ם. ועכשיו נחזור לנו קוד, שאנחנו עומדים לנעול שעה ראשונה של הספשייל הזה עם 30 שנה לאלבום, ומגיעים לשיר כזה עוד קצת מוזר ושונה, שיר שנקרא Habit, וזה שיר שבגדול מדבר על התמכרויות, והוא גם כן בוצע כבר די מוקדם אצל הלהקה. הציגו אותו לקהל כבר ב-95, יותר משנה לפני ש-No Code שוחרר לעולם. ואנחנו נשאר ב-2003, רק נלך קצת יותר אחורה, נשמע אותו מההופעה במנספילד ביולי 2003. עוד אחד מהשירים האלה שמייצגים צדדים שונים של פרל ג'ם בתקופה הזו. הנה עכשיו הוא ידלק, למה הוא לא קרה. Here we go. כן, עם הרבה חוזק, והסאונד הזה שהוא Habit.

אתם ואתן על ארמון הדרומית כאן ברדיו הקצה. אני תומר קופר, ואנחנו בשעה השנייה של ספיישל 30 שנה לאלבום No Code של Pearl Jam, ושמענו עכשיו עוד אחד מהאוטטייקס של האלבום, Don't Give Me No Lip. סטון גוסארד מבצע את השיר הזה, שמענו אותו כאן בלייב מריגליפילד שיקגו 2016, ויש סיבה די ברורה, אני חושב שהשיר הזה למשל לא נכנס לאלבום, מכיוון שלסטון גוסארד יש שיר אחר שהוא מבצע באלבום שנגיע אליו אחר כך, ושני שירים עם הקולות של סטון באלבום אחד, כן, זה בהחלט יותר מדי, לא שאני מוריד מכוחו ואהבה לסטון גוסארד כמובן. זה היה Don't Give Me No Lip. והשיר הבא של No Code שאנחנו מגיעים אליו עכשיו, שיר שאני נורא אוהב את המוזיקה שלו ואת הריף שלו ואת החשמל, זה השיר Red Mosquito. שיר שאדי כתב כבר בטור של Vitology לפני כן ב-1995, אחרי שהוא עבר כנראה איזה הרעלת מזון, הוא היה חולה ממש, ומפה הגיע הקטע הזה של הרד מוסקידו שמביא לך איזו מחלה. כן, אדי, הייתה לו איזו הופעה בקיץ 95, הוא לא יכל להמשיך, ואחרי כמה שירים הוא היה חייב כזה לעזוב, וניל יאנג היה באותו זמן עם הלהקה, הם הקליטו אותו אז את אלבום מירור בול, וניל יאנג עוד החליף אותו על הבמה, והמשיך עם פרג'ם לעוד לבצע הרבה שירים, בעיקר מהאלבום הזה, מירור בול. כן, ואז נוצר מהדבר הזה השיר Red Mosquito, שהוקלט והושלם ושוחרר ב-No Code. אנחנו נשמע אותו.

אותו בגרסה שבוצעה לא הרבה אחר כך, ב-1998. כן, רד מוסקידו, שיר מאוד אהוב עליי מבחינה מוזיקלית באלבום. אחלה גיטרות של מייק וסטון.

פר ג'ם עם I Got Shit לייב 1996 בטור של No Code. מהשירים שהיו אז די טריים גם כן אצל הלהקה, אחד משני שירים שיצאו ב-EP של מרקין בול לצד אלבום מירור בול יחד עם ניל יאנג, I Got Shit שהיה מאוד מאוד טרי דאז, ואדי ודר שלא ממש משתתף במירור בול, כן מבצע שר את השירים האלה במרקין בול, והרבה גם מהסיבה שהוא לא היה שם כך בסביבה ב-95, לאדי היה סטוקר די פסיכי באותה תקופה, שם מגיע לבית שלו ועוקב אחריו והכל, וכן, ואדי היה במקום כזה שהוא לא השתתף יותר מדי בהקלטות האלה, ו באותו זמן הוא גם יצר איזה שיר קצר מתוך המקרה הזה, קטע קטן שנקרא לוקין, שהוא על שמו של מט לוקין ממד הני, כי אדי היה הרבה פעמים מגיע אליו לבית שלו כדי לברוח, שהסטוקר לא יגיע לבקר אותו בביתו. כן, אז הוא כתב את לוקין, קטע קטן מאוד של דקה וקצת, שגם שם הייתה איזו בדיחה שנראה לי אדי סיפר פעם שמט לוקין תמיד אמר לו שיש שירים של פרג'ה מאוד ארוכים כזה בהופעות וכדומה, אז אדי לקח את זה ועשה שיר שהוא קרא לו על שמו ועשה אותו דקה וקצת בכוונה, והשיר הזה לוקין, לא יודע אם לכל השיר, הוא יותר מין קטע, הפרג'ה משתמשים בו הרבה פעמים בהופעות כדי לחבר אותו לכל מיני שירים אחרים שמשתנים בהופעות, וזה בדיוק מה שאני אעשה עכשיו. אז נשמע את לוקין ונחבר אותו לשיר אהוב מאוד אחר ועוד אחד מהבולטים באלבום שאדבר עליו אחר כך. פה גם לוקין עם איזה הקדמה קטנה מתוך ההופעה במולין 2014, מתוך הביצוע המלא של No Code.

את שיש לו מה המשפט הרציתי? עם עם הדרך ו do you believe like the road ahead searching for some into the light ויש שם קטע של שמתחבר לי למשהו אחר של שיר אחר גם שהולך עם משפט כן have you believe that the road ahead ascends into some fucking light מה שאני אומר בהופעות משיר long road של Pearl Jam שבערך כזה יצא באותה התקופה כמו ששמענו מקודם את Tiger Shit אז long road הוא השיר השני שפרד גם שחררו במרקין בול, לצד האלבום מירו בול עם ניל יאנג, והתחילו גם לבטע אותו בתקופה ההיא, ותמיד ראיתי איזה משהו עם present tense ולונג רוד, שקצת קשור אחד לשני, אז אנחנו נחזור ל-96, לטור של No Code. ונשמע את אותו long road. Live 96.

We all walked a long road. Pearl Jam Live, 1996, כאן בניו יורק, בטור הלא ארוך שהלהקה גיבתה בו את האלבום No Code. ותמיד כאמור אהבתי את החיבור הזה בין Present Tense ל-Long Road. כן, עם כל הסוף החזק שלו, אבל לתוך הרוגע אחר כך של Long Road, והמילים גם בין שני השירים הללו. אחרי Long Road נחזור לשירי האלבום, לא נשארו הרבה כאלה בשירים האחרונים, הרצועות האחרונות של No Code, ולקראת הסוף שלו מגיע שיר שסטון גוסארד מבצע, גם כתב וגם מבצע אותו באלבום, מה שלא קורה ממש באלבומים של Pearl Jam. ו-Mankind מהשירים של No Code שזכיתי לראות בהופעה, היו נראה לי ארבעה כאלה, חמישה אם אני לא טועה. ו-Mankind גם ראיתי אותו בפעם האחרונה כרגע, בחזיתי ב-Pearl Jam Live, זה קרה ב-2022 באמסטרדם, בגיחה שטסתי לשלוש הופעות ויצא שראיתי רק אחת, כי שתיים התבטלו. אבל ההופעה האחת הזו הייתה בהחלט מצוינת, ו-Mankind בוצע בה גם, אז הנה סטון גוסארד ו-Pearl Jam לייב, יולי 2022. עוד נציג של No Code ועוד צד אחר בו עם הקולות של סטון.

Grammy Out of Control, Pearl Jam, עוד שיר שלהם מ-1996, וגם אפשר להגיד אחד ה-outtakes או השירים שהיו בסביבת No Code. שיר, כן, שיר גלישה ים שהלהקה ביצע קאבר להרכב The Steely Surfers, והשיר הזה שוחרר ב-1996 בקומפיליישן של Music for Our Mother Ocean. פרל ג'ם ביצעו שם את השיר הזה והשתתפו שם עוד הרבה שמות טובים, הרמונס שם ופריימוס וסאונד גארדן והביסטי בויז ועוד אחרים. ופרל ג'ם לא ביצעו את השיר הזה בהופעה עד לפני שנתיים, פתאום בפסטיבל אוהנה ב-2024, השיר הזה פתאום בוצע לראשונה אי פעם, כרגע. Grammy Out of Control, Pearl Jam. ואנחנו נחזור עכשיו לשני הקטעים שנועלים את No Code. שני קטעים שקטים יותר, שסוגרים את האלבום. והראשון שבהם הוא קטע קצר כמו לוקין, קטע של דקה וקצת, אבל דווקא על הצד ה... שקט יותר, ושיש בו משהו קצת כזה, הייתי אומר, לא יודע אם היפנוטי היא המילה הנכונה, אבל משהו מן מין סלף, לא יודע, התכנסות בעצמך, מבט פנימי כלשהו. הקטע הזה נקרא I'm Open. נשמע אותו, ואז נעבור לעוד איזה אירוע שהלהקה השתתפה בו ב-1996. I'm open, live כאן מ-2014.

0: פרג'ם כאן עם ביצוע אקוסטי לפוטסטפס באוקטובר 1996, באמצע הטור של נו קוד, הטור הקצר שהתרחש בין ספטמבר 96 לנובמבר באותה שנה. פרג'ר סיימה את הלג שלה בארצות הברית הדי קצר, והיא סיימה אותו לפני שעברה לאירופה כחלק מבריד סקול בנפיט של ניל יאנג באוקטובר 96. הזכרתי פה את ניל עם הקשר לפרג'ם בתקופה הזו במירורבול והכל, אז פרג'ם באו להתארח שם והם ביצעו מספר שירים חדשים מנו קוד באופן אקוסטי וגם את פוטסטפס. ונשמע עכשיו עוד נציג מההשתתפות של פרג'ם בברידג' סקול בנפיט. נשמע אותם מבצעים את דוטר, שמתחבר גם לסונג אקס, שיר של לקוח מאלבום אירובול של ניל ופרג'ם ביחד. ומיד אחר כך, ממש ארבעה ימים אחרי הביצועים האלה, פרג'ם כבר הגיעו לאירופה וביצעו שם את הגיבוש שם את נו קוד באוקטובר נובמבר, וזה מה שהם עשו בגדול. הם גיבו את האלבום רק בהופעות ולא הרבה מהן, הם ממש סירבו לעשות פרומושן לנו קוד עם כל מה שעבר על הלהקה בזמנו, לא לצלם וידאו קליפים כמו שהם עשו קודם, והם לא התראינו ממש. עוד חלק מהעניין של פרג'ם דאז, שבאמת המשיכו עד היום עם לעשות את הכל בדרך שלהם.
1: It's cold outside, but it's warm up here. Not to mention back here.

פר ג'ם עם דוטר ועם טיזר של סונג איקס. 1996, בריד סקול בנפיט של ניל יאנג בשורליין אמפיתיאטר במאונטן ויו, קליפורניה. פר ג'ם השתתפו הרבה פעמים באירוע ההצלקה הזה הגדול והחשוב של ניל יאנג לאורך השנים. אנחנו מתקרבים לסיום הספיישל הזה וסיום האלבום. בסיום האלבום גם של No Code, ולא לא אמרתי איזה מילה על, על העטיפה של No Code שאני מאוד אוהב, כל המארז של האלבום, במיוחד בתקליט כמובן. Vitology לפני כן היה במין מארז של ספר שנפתח שכזה, ב-No Code הלהקה הלכה למלא תמונות פולרויד, יש איזה כמעט 150 תמונות פולרויד שמרכיבות את העטיפה ואת המארז ואת הסליב של No Code, עם מלא מלא אימג'ים, חלק הגיעו מהלהקה, כל מיני מדברים אחרים, דברים שהם צילמו, יש שם כל מיני גם דברים מוזרים, כמו מה היה שם, צילום רגל של ודר מהרופא שלו, שהיא ממש קרה לו שם איזה תאונה, והלכה לו שם רגל, ו... העין של דניס רודמן נמצאת שם, השחקן NBA לשעבר, שמאוד אהב את פר ג'ם, עם הקשר גם של פר ג'ם לשיקגו כמובן בזמנו, עד היום. כן, וכל זה, כל הפולרודים גם יוצרים מין משולש כזה גדול עם, עם עיניים, עין באמצע. בקיצר, אני מאוד מאוד אוהב את כל המארז שלו בתקליט, מבפנים, מבחוץ, ובמיוחד גם מבפנים, עם כל מה שזה מגיע שם. כדאי to own את האלבום הזה על, על וייניל. וזהו, ופרג'ים המשיכו הלאה אחר כך, באמת מבחינתי הקריירה שלהם, יש את הקריירה של ההתחלה המטאורית עם 10 ו-Versus, וגם Vitology הייתי מחבר להם, ואז את הדרך היותר חדשה שהם פתחו בה בקריירה עם No Code Yield Binaural Riot Act. התקופה הזו שפר ג'ם באמת עזבה את המיינסטרים, והרבה גם עזבו איתה, כמו היום שיש המון המון אנשים שפשוט רוצים רק לשמוע את 10 של פר ג'ם, הדברים כאלה, או 10 ו-Versus, ולא כל כך מכירים את מה שהגיע הלאה, במיוחד No Code ומעלה. אז באמת זו התקופה שהרבה עזבו את הלהקה ונשארו עם הלהיטים הגדולים שלהם וההצלחה הגדולה שהייתה לפני, והרבה הרבה מעריצים שנשארו איתם לאורך הדרך, עם כל מה שהלהקה הביאה איתה עד היום, והשינוי שהיה בה וזה שהם עושים מה שבא להם גם בקריירה וגם בהופעות. אני אישית מאוד מאוד אוהב את זה. אוקיי, אנחנו מגיעים לסיום. אזכיר שיש עוד ספיישלים על פר ג'ם ששידרתי כאן, אפשר למצוא אותם. האמת שאני צריך להגד אותם בבלוג של ארמון הדרומית, אני אעשה זאת. אפשר למצוא אותם על גם ב-on-demand של הקצה, וגם בבלוג הספיישלים ששידרתי כבר ל-10 ול-Versus, ל-Vitology, ל-No Code, ל-No Code להיום, ל-Riot Act, וגם ל-Self-Titles, אבום האבוקדו, מוקדם יותר השנה, ועכשיו גם את הספיישל הזה של No Code, אפשר למצוא ב-on-demand וגם בבלוג של ארמון הדרומית. ואנחנו נסיים עם הנעילה של האלבום הזה, עוד שיר שנועל את האלבום בצורה קצת שונה ויותר שקטה. שיר שאדי כתב בתור איזה שיר ערס לבן, לבן של ג'ק איירונס, המתופף, שלא היה הרבה זמן עם הלהקה, הגיע ל-No Code, לא נשאר הרבה זמן. השיר הזה נקרא Around the Band, Band עם E. נשמע אותו גם בלייב ב-2014, מההופעה בכל No Code בוצע בלייב מול קהל. וישארו עמנו להמשך התוכניות היום ברדיו הקצה, וגם המשך השבוע. מקווה שלכולם יהיה שבוע כמה שיותר שקט ובסדר, כמה שאפשר, עם רגעים טובים. אנחנו נתראה שוב, נראה לי, בשבוע הבא. עם תוכנית רגילה, אולי זה עוד ספיישל, יכול להיות, אני צריך לבדוק. כן, אנחנו נבדוק את העניין. בכל אופן, 30 שנה

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.
4: שלום, תודה שבאתם.

יהיו ימים אחרים, אמן ואמן. התייאשתי מהחום המופלא מתוך בסוף הם הסכימו. אלבום האולפן השמיני או התשיעי, תלוי איך סופרים, של אמיר לב, שיצא בשבוע שעבר ונוגע לי בלב ובנשמה, באופן שמעט מאוד דברים הצליחו בשנים האחרונות, ובצורה שקשה לי להסביר, ועל כן רוב התוכנית היום תוקדש לאלבום הזה, שיושמע פה כמעט במלואו. נשארו הרבה אוהבים הרוסים באבל עד סוף הימים, מתקשים ברגעים היפים, מרגישים אשמים, הטעם ליד, הריח ליד, מאז שזה קרה הכל ליד. לפעמים נדמה שהוא שם בקצה של הרחוב, ואז כואב בכל מקום. ובסוף הם הסכימו, חתמו על נייר, כולם קיבלו משהו, גם הכסף עבר, לא למי שהלך ולא למי שנשאר.

אמיר לב ואת, ולפניו הכסף עבר מתוך תלוי איך סופרים, אלבום גדוש בעצב, שכול, יופי והרבה חמלה, רגע שכמעט נעלם מהעולם המעוות שאנחנו חיים בו. קצת על מי שתרמו לאלבום הזה, אייל ערב, הפיק מוזיקלית, איבד, הקליט, ניגן בהרבה מאוד כלים והלחין שני שירים יחד עם אמיר, לני לב בטופים, רוני עברין כלי הקשה, דניאל עברין בס, סלומה, אני מקווה שאני מבטא נכון, גיטרות בוועד ששמענו ובהילדים שנשמע עוד מעט, ועוד אורח אחד אליו נגיע בסוף, ואמיר לב כמובן מילים לחנים וגיטרות. איך אני יכול לכעוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים, ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שלהם שהם לא יחשבו פעמיים.

איך אני יכול להמשיך לקרוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים ואקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים לא יכולתי להמשיך לקרוס עליך הגשם המשיך והשמש יצא חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי

תצייר. איך אני יכול להמשיך לכעוס עליך, יש לך כבר ילדים, ביום אחד תשמע מהם את מה שלא אמרתי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אי אפשר כנראה לדלג על כלום בחיים.

שהיינו מתיישבים לאכול, והיית מכין לנו ערב לפני, ואני אף פעם לא הצלחתי לומר לך שאני לא אוהב מרק עוף. פעם אחת היו לנו דמעות שמצאנו את המילים.

וואטסאפ של 14 שנים. הסיפורים שהיו שוב חיים, עכשיו כולם רק

הילדים, מי יעטוף אותם ככה, הם כבר והם ימצאו אהבה, אבל מי יאהב אותם ככה כמו שאתה? צריך לעשן גם כשמפסיקים, שנהיה מוכנים, נתגעגע אליך. הילדים ולפניו דוקו מתוך תלוי איך סופרים של אמיר לב, הנה עוד אחד לפני אחרון מתוך האלבום הזה, האחים, שישמר לכם הכפר, שלא יבנו בתים גבוהים, שימשיכו לומר שלום גם כשלא מכירים, לכל מקום שתלכו, שתהיו שווים, שתרגישו כאן בבית כמו שאני.

גדלת באותו הרחוב, רק בקצה השני, גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ,

יפה גרה איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות, וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה היא ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתרדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה.

שש דירות לשישה אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על שני אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך, כולם

אחרי האחים של אמיר לב שמענו את אלכס ג'י ופול ביוקנן מהבלו נייל עם Pain is the Heart of Love, שמהם עברנו לאיפי הבכורה של קסקה לונדונים, שמתוכו שמענו את ביוטי קווין, ונוסיף ונשמע עוד שניים, דומס בנג'ו שנוגן כאן על בסיס כמעט קבוע בשבועות האחרונים, ו-Did It Make You Cry, קסק חדש.

בקול, בצלילים ובטירוף האלה אי אפשר לטעות, פשוט כי אין עוד כאלה, אלה היו טרופיקל פאקסטורם האוסטרליים, הידועים גם כסופק טרופית, להקה שהכי רגשה אותי בעשור האחרון. שמענו אותם עם Stepping on a Rake, מתוך אלבום הופעה חדש שלהם, Inflatable Graveyard Volume 2, שהוקלט במהלך שלושה ערבים ב-TVI בניו יורק, ויצא ב-16 לאוקטובר. הנה עוד אחד שלהם, שיר הנושא מתוך Fairyland Codex האדיר מהשנה שעברה.

כמי שלא מכיר את ההיסטוריה של ההיפ-הופ הישראלי לעומקה, הפרק הרביעי של זהב שחור המצוינת, הפגיש אותי למרבה הבושה, לראשונה עם סדייל המדהימים, שעבורי לפחות היוו עד עכשיו את נקודת השיא בסדרה, את קלין סדייל, לעומת זאת הכרתי בזכות קוואמי במילה ומעשה, האלבום המשותף שלו ושל אורי גואטה, ששיתפו פעולה פעם נוספת, הפעם יחד עם וולקן, ב-EP פלדה, שיצא בשנה שעברה וחמק מתחת לרדאר שלי, אז מתוכו שמענו את כמה דברים לומר. עד כאן להפעם, תודה לכן ולכם על ההקשבה, תודה לברק דודו והצוות על העזרה. מיד קוואמי בלייב. את חלק מהשירים שהושמעו פה היום תוכלו לשמוע גם ב-5 בבוקר, החל מ-11 בשעתיים של מחוץ לזמן. אמיר לב והגיטרה של ברי סחרוף יחתמו את התוכנית עם ואם ארצה יותר, השיר שחותם את בסוף הם הסכימו. ואם ארצה יותר זה אומר ששכחתי את כל מה שיש לי, ואם ארצה יותר זה אומר ששכחתי את כל מה שיש. להתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

כתובת חזק ומדינת שימבית אינה על דינה כשהוא צדק. ביהודה ושומרון יש משטר אימה שלא נופל מהשטאזי לא העם והאש של סטלין. במגרש הרוסי ליד הקסטה והתקליט יש מתקנים של השב"כ.

אז אם יש לכם מה לומר מותר תגידו זאת עכשיו כי עוד מעט זה כבר יהיה אסור. אוטוטו תגידו ואהבת לרעך כמוך והשבק בדרך אליכם.